0: välkommen att lyssna till ett program från Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz.
1: Jag tänkte börja ikväll med att påminna om Elia. I första konungaboken. Han framträdde ju först i det 17 kapitlet. Men vi ska titta något i 16 kapitlet först. Det står om kung Ahab. Och det här var ju ingen ljus period, ingen trevlig tid i Israel. Det präglades av avfall. Det står i första kungaboken 16 och 30. Men Ahab, Omris son, gjorde det som var ont inför Herren, mer än någon av dem som hade varit före honom. Och som om det inte var nog för honom att leva i Jerobeams, Nebats sons, synder, tog han också till hustru Isabel, som var dotter till Etbal, Sidoniernas kung, och gick bort och tjänade Baal och tillbad honom. Han reste ett altare åt Baal i Baals templet som han hade byggt i Samaria. Dessutom lät Ahab göra en aserapåle. Han gjorde mer för att väcka Herren Israels Guds vrede än någon av de israelitiska kungar som hade varit före honom. Vi ser i beskrivningen här av kung Ahab att det var illa ställt. Verkligen mörka tider. Och jag ska återkomma lite till det. Vid den här tiden då så träder Elia fram. Vi hittar ingenting om hans historia, vad han hade för bakgrund och så, men det står bara att han kom och trädde fram inför kung Ahab. Och så hade han det här budskapet som står då i 17 kapitlet. Ja, vi kan läsa första versen. Tisbiten Elia som kom från Gilead sa till Ahab: så sant Herren Israels Gud lever, honom som jag tjänar.

under de här åren ska varken dag eller regn falla om inte jag säger det. Det här var budskapet som Elia kom med. Och efter det följde då en svår torka. Det var precis som Elia sa här. Det kommer inte att regna. Och det regnade inte på 3 år, kan ni tänka er? 3 år utan regn. Det blev ju kris i landet, i hela regionen. Det blev något, ja, i det här landet så hade vi kung Ahab, hans regering då, hans tillgångar, hans djur, hans hästar, alla odlingar. Och det fanns också en stor del av avgudadyrkan som vi läste av här då. Den här balstyrkan. Det utgjorde en stor och naturlig del av landet under kung Ahabs styre. Krisen blev stor och Ahab och hans drottning Isabel då, de, speciellt hon, de beslöt sig för att vi måste hitta Elia. Vi måste få tag på honom och ställa honom till svars för det han har dragit över landet, den här olyckan. Men Elia, han var i Guds händer. Han befann sig på platser som Gud hade utvalt. Han fick till och med sin försörjning. Mitt i denna torka så sörjde Gud för Elia. Tills en speciell dag då Gud sa till Elia: nu ska du träda fram inför kung Ahab. Och då hade det gått 3 år. Kan tänka er hur situationen var. Och nu går vi in i 18 kapitlet. Och här möter vi då när Elia ska träda fram inför Ahab. Det står ifrån 16 versen. Obadja står det först då. Han var ju också en profet, eller en profetlärjunge. Han gjorde tjänst hos konungen. Det finns mycket att säga om honom också, men det ska vi inte göra nu. Men det står så här: Obadja gick och mötte Ahab och berättade detta för honom. Just det här att Elia ville möta honom. Då gav sig Ahab iväg för att möta Elia. När Ahab fick se Elia sa han till honom: är du här, du som drar olycka över Israel? Elia svarade: det är inte jag som drar olycka över Israel, utan du och din fars hus. För ni överger Herrens bud och följer balerna. Men skicka nu efter och samla hela Israel till mig på berget Karmel. Tillsammans med Baals 450 profeter och Aseras 400 profeter som äter vid Isabels bord. Det här var en direkt konfrontation som Elia nu genomförde. Han gick direkt till konungen och gav den här utmaningen. Och jag tänker på Karmel. Karmel var ju inte, vad ska vi säga, en helig plats i biblisk mening.
Utan snarare så hade det här området, den här höjden, Karmel, en kultisk och en mera en religiös betydelse helt enkelt. Där man samlades för att ge offer till sina gudar. Det fanns många olika gudar inom de här rikena på den här tiden. Det fanns olika gudar som man bad till då för olika ändamål. Men den främsta i det här området, det var ju Baal. Så det här var, vad ska man säga, Baals domäner, som Elia nu sa, vi ska mötas på berget Karmel. Rakt in i lejonkulan, eller vad säger man? Och Karmel var ju en plats som sticker ut geografiskt vid Medelhavet, en höjd. Och det var en sån här naturlig offerplats. Utfördes riter, offer och så vidare. Och då tänker jag, Elia, han valde ut Karmel. Och det tror jag inte var en slump. Att de skulle mötas just på den platsen. Det var en känd plats där människor mötte då utifrån sina perspektiv, det gudomliga som han sa. Och jag kan tänka mig under den här torrperioden hur man hade ropat, hur man hade vädjat och vänt sig till sina gudar för att be om regn. Kära Gud. Och just jag läste lite om Baal och ett kärnområde för den här avguden Baal då, som hans profeter ofta lyfte fram. Det var just det här som har med regnet att göra. Fruktbarhetsgud, en stormgud, en regngivare som skulle ge skörd och liv. Det var så man hade lyft fram och format den här guden Baal då. Och då torkan då som har pågått i 3 år. Bara det var ju en stor direkt utmaning för den här religionen. Om Baal är gud, varför regnar det inte? Vad beror det på att torkan fortsätter? Vi har ju stormguden, vi har ju guden som ger grönska, växt, som ger oss överflöd. Det var det man trodde, det var det man levde för. Jag kan tänka mig Ahab som hade övergett då Guds väg. Han hade sina harem, man hade sina hustrur, sina olika avgudatempel. Och det fanns säkert många goda tankar med det hela, rent mänskligt sett. För att få fred, för att få tillväxt, för att landet skulle berikas på olika sätt. Kulturellt, religiöst. Så tog man alla de här olika tillgångarna man skulle kunna ha då. Och tillgodosåg de olika intressena som fanns beroende på vilka man hade omkring sig. Intressant att läsa Isabels historia exempelvis, var hon härstammade från och vilka rötter, vilken religion som fanns där hon kom ifrån. Och det var ju med och formade Ahab, som visste att han var av Israels folk. Han visste
vad det representerade, vad det betydde. Han visste att det här var ett avfall. Men i denna ekumeniks anda så böjde han sig och öppnade för alla dessa olika gudar. Så vi ska inte läsa igenom hela den här händelsen nu. Men jag tänker bara på det här när Elia ber. Först har vi alla Baalsprofeterna som ristar sig och håller på timme efter timme för att eld ska falla över deras offer. Men så står det om Elia när han ber och elden faller. Då är det ju en fråga om identitet som avgörs. Verklig identitet. Och den här, för Elias sa ju så här, för att se vem som är Gud. Det var det handlade om. Vem som är Gud. Är Baal Gud? Då kommer han att se till att elden faller då över det offret. Kär Gud. Herren är Gud. Elden föll, vet vi, då Elia bad. Inte bara elden föll, han hade ju verkligen gjort det omöjligt för att elden skulle falla och kunna förtära, då han hade öst vatten i mängder över offret som han hade burit fram. Men det kom som en blixt från klar himmel. Gud talade. Halleluja. Då tänker jag så här. Ja, Gud, han kunde sända eld. Men Baal var ju han som styrde regnet. Och under 3 år hade Baal, det var en förnedrad Gud på ett sätt som inte hade lyckats ge vatten under 3 år. Han misslyckades i sitt eget, vad ska man säga, specialområde. Men så läser vi om hur Elia, han ber igen. Han böjer sig ner och ber. Och så skickar han ut sin tjänare och ser upp mot höjden, upp mot himlen, om det kommer några moln. Det tar några gånger och så läser vi hur ett litet moln syns där borta. Och Elia säger till kung Ahab att skynda dig iväg och ta skydd i staden, för regnet kommer över dig. Det var förnedring efter förnedring över hela Baalsreligionen, över hela det här som Ahab hade byggt upp tillsammans med Isabel. Det här avfallet, det här som hade fört människor bort ifrån sann tillbedjan och ett liv i tjänst för Gud. Här möter vi på fientligt territorium. Jag tycker det här är så oerhört. Elia, han sammankallar alla och säger: här ska striden utspelas. På Karmel. På berget Karmel. Som var platsen för all denna ondska. Den här kulten. Och så förs mina tankar till Jesus. Vad gjorde han? Han samlade sina lärjungar. En dag så tog han dem med sig. Kom, så. Och så gick man. Det var en ganska lång sträcka. Man gick ända till en plats som hette Caesarea Philippi. Caesarea Philippi. Vad var det för plats?
Det var en plats som präglades av massor med avgudar som han hade placerat upp där. En plats för riter, för offer. En kultplats helt enkelt. Och där, man kan se framför sig hur lärjungarna känner oro, obehag inför den här platsen. Vad gör vi här? Vad gör vi här i Caesarea Filippi? Det är väl ingen plats för oss att vara på. Där proklamerar Jesus församlingen. Precis. Jag tänker kopplingen till Elia på berget Karmel. Där manifesterade Gud sin makt över denna ondska som rådde i Israel. Jesus, han tar med sina lärjungar till Caesarea Filippi. Platsen för avguderi. Ett centrum verkligen. Och så säger han till Petrus där. Då Petrus får avge bekännelsen först. Och att du är Messias. Så säger han, på denna klippa ska jag bygga min församling. Halleluja. Och helvetets portar ska inte få makt över den. Det är ett sätt att vara i världen, men inte av världen. Vi är mitt i denna värld, men vi representerar verkligen inte den här världen. Vi representerar Guds rike. Vi representerar det himmelska. Det här var en Elia som var, vad ska man säga, uppe på toppen på ett sätt. Med frimodighet. Han förkunnade, han proklamerade, han gjorde upp med alla Baals profeterna. Det var en fruktansvärd slakt också den dagen, det ska vi inte blunda för. Alla dessa Baals profeter togs av daga. Det var en uppgörelse i grunden. Och Elia stod där som en general kan man säga, med pondus. Och så når nyheten Isabel. Och vad händer? Vi ser Elia. Han blir livrädd. Han flyr. Han förminskas direkt. Och så önskar han sig döden, kan vi läsa. Han önskar sig döden. Han ger sig iväg en dagsresa ut i öknen. Lägger sig ner. Och så får han besök, himmelsbesök igen. Han får bröd. Han får vatten. Och så får han befallningen att äta och dricka. Annars blir vägen dig för lång. Kom ihåg nu, vi har varit vid berget Karmel precis. Haft en enorm uppgörelse. Nu ser vi en nästan tillintetgjord Elia. Och vad händer nu? Han börjar en vandring. Det står att han vandrar i 40 dagar. Och så kom han till slut till Guds berg. Vad skillnad på berget Karmel och Guds berg, Horeb. Säger inte det här oss lite om hur vi är i behov, verkligen, av församlingen. Av församlingens sköte. Av den vila, den trygghet som församlingen kan ge mitt i den här striden. När Moses stod på berget och det står om honom hur han lyfte staven och lyfte sina armar.
Det pågick en strid. Striden handlade om Amalek. En mäktig fiende som var vältränade soldater, som hade kameler till sitt förfogande, som de rörde sig snabbt och smidigt fram, och de utgjorde verkligen ett stort hot mot Israel då man befann sig i öknen. Hej. Det är till dig. Ja. Och då ser man hur Mose, han stod där med armarna upp, och då han lyfte sina armar så står det att Israel hade övertaget. Och sen under stridens hetta så sjönk armarna, för han orkade inte. Och då hade Amalek övertaget. Sen kommer då Aaron, hans bror, och Hur kommer honom till hjälp och lyfter upp hans armar, vilket innebar att Israel fick åter övertaget. Och där stod de på avstånd från själva striden, men de stod och kämpade och höll upp armarna. Och bara, gode Gud. Jag tänker på striden kan pågå, men samtidigt finns det en bönetross. Det finns en församling, helt enkelt, där vi tillsammans får formas, där vi tillsammans får bära varandra. Bära varandras bördor, som det står. Och det står ju om det, där vi två eller tre är samlade i hans namn, är han mitt ibland oss. Och då tänker jag på Aaron och Hur. De stod där med Mose, tillsammans med honom. Och så lyfter de hans händer. Och så ser man, hela Israel kunde gå i segertåg. Halleluja. Det finns mer att säga här. För att innan den här striden med amalekiterna så har vi ju det här där Israel hade av Gud förts till en plats där det saknades vattenkällor. Och man var en enorm mängd, man var ju 2 miljoner människor ute i öknen. Och så ropar man till Mose. Och man ville ställa Moses inför svars. Alltså man ville helst, man kan utläsa att man ville stena honom, helt enkelt. För att, varför har du fört oss hit i öknen för att dö? Och så får Mose det här beskedet från Gud. Ta staven och slå på klippan. Vatten flödade ut ur klippan. Och det här är en så tydlig bild på Kristus, på Jesus. Det som bekräftas också i Nya Testamentet. Men just det här, först har vi vatten ur klippan. Folket blir mättade. Alltså man får dricka av vattnet. Få ny energi, nytt liv. Och efter det kommer Amalek. Köttet, striden som finns... Det är på ett liknande sätt. Striden mellan anden och köttet. Mellan det Gud gör. Och när vi tar emot det Gud gör, det är då makterna börjar röra på sig. När vi säger ja till honom och går hans väg, då börjar motståndet. Kära Gud. Men då har vi varandra. Då har vi det här Aaron och Hur som stod där. Och Bibeln ger oss så många
citat och så mycket undervisning just om det här med andens liv. Men sen finns det olika tider kan man säga. Det här efter Karmel har vi Horeb. När vi läser om Elia. Det finns tid för fältet. Det finns tid då man behöver dra sig tillbaka. Tid för återhämtning. Vi är inga robotar. Vi har det yttre, vi har det inre. Det är mycket som ska harmoniseras och fungera. Men då är det så stort det här. Jag vill säga det igen, vi har det här med församlingen. Församlingen, det är så viktigt. Bär varandras bördor, står det i Bibeln. Jesus själv, han var ute och förkunnade. Han konfronterade. Han botade. Ledarskapet blev vansinniga på honom för att han botade på en sabbat och så vidare. Hans lärjungar skötte sig inte som prästerna ville. Så de gick och plockade ax på ett sätt som de inte skulle. Och massa såna här lagar och regler som de hakade upp sig på. Och Jesus, han var i ständig rörelse. Men så står det om honom att han drog sig tillbaka. Han drog sig tillbaka på kvällen, på natten. Och så står det att han bad. Han talade med sin far. Det finns en sån harmoni i allting. När Elia, vi måste göra färdigt det. Han begav sig då till Horeb. Och då står det ju vad som hände där. När han väl kom fram. Så mötte han en storm. Han mötte en jordbävning. Han mötte en eld. Och det står, Gud var inte där. Och så står det om den här stilla susningen. Och då var det som att allt stannade upp. Där fick den utslitna, eller den tillintetgjorde Elia. Där fick han möta Gud på nytt. På ett sätt som gav honom ny styrka. En ny vision. Där kunde Gud tala till honom. För ett förnyat uppdrag. Och så går han vidare. Med denna kraft som han där fick uppleva. I denna tystnad. Där fick han möta Gud. Och så går han. Och så kastar han sin mantel över Elisa. När han får möta honom. Och så fortsätter det. Tack Jesus. Det står så här i Galaterbrevet 5. Hela Galaterbrevet är ett oerhört brev som tar upp det här med den här kampen mellan nåden och lagen. Det är ett brev där Paulus får gå till rätta till och med Petrus och Barnabas, sina nära medarbetare. Och men så står det så här i 50 kapitlet: till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte tvingas in under slavoket igen. Det här är folkbibeln. Så här står det i den gamla översättningen. För att vi ska vara fria har Kristus frigjort oss.
Stå därför fast och låt inte någon nytt träldomsok läggas på er. Kära Jesus. Vi har läst här om Mose, vi har läst om Elia, vi har läst om Jesus. Det går som en röd tråd genom Bibeln. Just det här budskapet om sann frihet, sann befrielse, sann tjänst inför Gud. Amen. Det är Jesu Kristi blod som renar. Det är Jesu Kristi blod som sätter fri. Av nåd är vi frälsta. Halleluja. Vi har kampen i världen, vi har kampen. Men vi har församlingen som är vårt hem. Ett stort bönämne, syskon. Måste Gud hjälpa oss framåt i vårt uppdrag, i vår tjänst, i vår gemenskap. Amen. Fader, jag prisar dig. Jag ärar dig, Herre Jesus Kristus. Tack för ditt eget ord, Herre Jesus Kristus. Tack för den undervisning vi kan finna där, Herre Jesus Kristus. Och hur du har varit med ditt folk, dina profeter, Herre Jesus. Halleluja. Jag tackar dig, Herre Jesus Kristus, för de här samlingarna vi kan ha, Herre Jesus Kristus. Vi får vara med och bygga upp varandra, Herre Jesus. Hjälpa varandra, Herre Jesus. Påminna om din nåd och din trofasthet, Herre Jesus. Jag ärar och upphöjer dig, Herre Jesus. Tack för den seger du har vunnit, Herre Jesus. Tack för Golgata, Herre Jesus Kristus. Halleluja, halleluja. Halleluja. Tack, Herre Jesus Kristus. Ta hand om var och en, Herre Jesus Kristus. Vi får lägga dagar som ligger framför i dina händer, Herre Jesus Kristus. Halleluja, halleluja. Vi ber om ledning, Herre Jesus Kristus. För varje steg vi tar, Herre Jesus. Och jag prisar dig. Hjälp oss, Herre, att vinna själar för dig, Herre Jesus. Att nå fram med budskapet om dig, Jesus Kristus. Till denna värld, Herre Jesus. Till människor, Herre Jesus, som inte känner dig, Herre Jesus. Som inte har hört evangelium, Herre. Och jag prisar dig, jag lovar dig. Och jag är i ditt underbara namn. Tack att du hör bön, Herre Jesus.

Du har lyssnat till ett program från Radio Maranata Stockholm och vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Vill du ha mer information och kontakt så är du varmt välkommen att besöka oss på www.maranata.se. Du kan mejla oss på info@maranata.se eller ringa oss på 070 201 60 20. Radio Maranata önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande snart igen.

Välkomna till sista kvällsmötet här på Elems årskonferens. Vi ska få predikan av Henrik Åström. Temat ikväll är låt din nåd vila över oss. Och det är hämtat från psalm 33. Jag tror att vi ska få höra den i sin helhet sen. Men sista verserna där står det så här: vår själ väntar på Herren. Han är vår hjälp och sköld. I honom gläder sig vårt hjärta. På hans heliga namn förtröstar vi. Låt din nåd vila över oss, Herre, ty vi sätter vårt hopp till dig. Vi lever i en brusten värld. Fattigdom, krig, hör vi om som kryper närmare. Sekulariseringen gör att människor, speciellt i vår del av världen, räknar bort Gud. Individualismen gör oss mer och mer ensamma. Samhället vacklar. Och ser vi på våra egna liv så finns det också större eller mindre utmaningar som vi kämpar med. Problem, utmaningar, personliga bekymmer. Ibland kan det kännas som att vi också vacklar. Ser vi på vårt andliga liv så kan vi inte annat än också erkänna att allting vacklar. Skulle det bero på oss så skulle det vara ute med oss. Skulle det bero på vår missionsiver, vår iver att läsa Guds ord eller be, då skulle det vara ute med oss. Och därför ska vi få börja den här kvällen med att stämma in i sången Det enda som bär, där allting annat vacklar. Det är Guds nåd och Guds barmhärtighet. Vi ska be för kvällen. Tack Jesus för att du ger oss den stora nåden att få samlas på det här viset, helt fritt, utan risk att bli förföljda eller straffade på något sätt. Hjälp oss att ta tillvara på de här stunderna som vi får ha tillsammans med varann och tillsammans med dig. Tack för att vi får be ikväll att din nåd får vila över oss på ett speciellt sätt nu här ikväll. Kom in i våra liv med din helige ande och predika nåden för oss på olika sätt. Ge oss en välsignad kväll. Vi ber för alla som ska medverka om att du ska vara med din helige ande. I Jesu namn. Amen.

0: Hej kära vänner, här i Chiclayo så håller vi just nu på med en kurs som Hjalmar och jag undervisar för kyrkans medlemmar. Det är 6 föreläsningar som handlar om hur vi kan skapa mer tillit i våra relationer, hur vi kan hantera konflikter, hur vi kan förlåta varandra och en del om kommunikation på olika sätt. Vi lägger också upp alla föreläsningarna i efterhand på missionens nystartade YouTube-kanal här i Peru, så att de som inte kan komma har möjlighet att titta på föreläsningarna i efterhand om de vill.
1: Pandemisituationen har förbättrats avsevärt här i Peru senaste tiden, och det gör att restriktioner med munskydd har släppt i en del regioner där vaccinationsgraden är hög, dock inte i vår. Men alla barn har fått återvända till skolorna 5 dagar i veckan, och det är också till en stor glädje för oss.
0: En annan glädjande nyhet i vårt familjeliv är att vi väntar vårt 3:e barn. Det är något vi har längtat efter, så vi är väldigt tacksamma för denna välsignelse, och vi ser fram emot att träffa den lilla i mitten av juli.
1: Vi är också tacksamma att vi får vara understödda av er, och att vi får vara missionens förlängda arm här till Peru. Tack för att ni står med oss i arbetet genom att be och ge. Kyrkan uttrycker tacksamhet att ha representanter på plats, och vi är ju er förlängda arm. Så fortsätt gärna att be och ge för att vi ska kunna vara här i Peru och stötta kyrkan med vårt arbete. Och vill ni följa det, så skicka ett e-mail till lisa.unerson@elmbv.se, eller be någon att hjälpa er, så kan ni få våra månadsutskick. Gud välsigne er.
2: Två ord om vem du är.
3: Jag är en av bygdens söner här, kan man säga. Henrik Åström bor en kilometer den vägen ner. Gift med Katrine, som var med och sjöng här. Och vi har 4 barn. Arbetar i kommunen.
2: Så. Vi får be för dig.
3: Ja.
2: Tack Jesus för den här möjligheten att få sätta Henrik, lyfta upp honom framför dig. Vi ber Jesus om att du nu ska lägga orden i hans mun. Vi ber helig ande om att du ska verkligen måla Jesus för oss och nåden för våra hjärtan genom Henrik. Kom och var med honom i Jesu namn. Amen.
3: Vi ska ikväll stanna inför den 33:e saltarsalmen. Det här är en av de saltarsalmerna där det inte står någon författare. Många saltarsalmer börjar ju med någon typ av beteckning, om den är skriven av David till exempel, eller för sångmästaren eller så. Men den här går bara rätt på, kan man säga. Det står inte vem som är författaren. Däremot så kan vi lägga märke till att den kommer i ordningsföljd precis efter den 32:a salmen, som nog många av oss kan delar av utan till. Davids 32:a salm, som börjar med salig är den som har fått sin överträdelse förlåten, sin synd överskyld. Och det är nog inte heller en tillfällighet att den kommer precis just där, för psalm 32 handlar om hur David har fått bekänna sin synd inför Herren och ta emot förlåtelsen. Och så följer i psalm 33 en mäktig lovsång till Gud, där vi som rättfärdiga på försoningens grund får lovprisa Herren för hans nåd och hans makt. Nu ska vi ta tid att läsa den här psalmen i sin helhet. I Jesu namn. Jubla i Herren, ni rättfärdiga. Att lovprisa honom hör det rättrådiga till. Tacka Herren med harpa. Lovsjung honom till 10-strängad saltare. Sjung till honom en ny sång. Spela vackert under jubelrop. Det Herrens ord är rätt. Han är trofast i allt han gör. Han älskar rättfärdighet och rätt. Jorden är full av Herrens nåd. Himlen är skapad genom Herrens ord, alla dess härskaror genom hans muns ande. Han samlar havets vatten som i en hög, han lägger djupen i deras förvaringsrum. Hela jorden må frukta Herren, alla som bor i världen må bäva för honom. Ty han sa och det blev till, han befallde och det stod där. Herren gör hedna folkens planer om intet, han jäckar folkens tankar. Men Herrens plan består för evigt, hans hjärtas tankar från släkte till släkte. Salig är det folk som har Herren till sin Gud, det folk han har utvalt till sin arvedel. Från himlen skådar Herren ner, han ser alla människors barn. Från sin boning blickar han ner på alla som bor på jorden. Han som formar alla deras hjärtan, han som känner till alla deras verk. En kung segrar inte genom sin stora här, en hjälte räddas inte genom sin stora kraft. Förgäves väntar man sig seger genom hästar. Med all sin styrka räddar det inte. Se, Herrens ögon ser till dem som fruktar honom, till dem som väntar på hans nåd. Han räddar deras liv, deras själ från döden och håller dem vid liv i hungerns tid. Vår själ väntar på Herren, han är vår hjälp och sköld. I honom gläder sig vårt hjärta, på hans heliga namn förtröstar vi. Låt din nåd vila över oss, Herre, ty vi sätter vårt hopp till dig. Amen. Herre, vi ber att du vill öppna ditt ord för våra hjärtan och öppna våra hjärtan för ditt ord och för nåden i Jesus Kristus. Amen. Nåden, eller Herrens nåd, det är ett av nyckelorden i den här salmen. Det återkommer hela 3 gånger. Ni som har biblar framför er kan säga i vers 5, jorden är full av Herrens nåd. Och vers 18, Herrens ögon ser till dem som fruktar honom, till dem som väntar på hans nåd. Och i vers 22 som är satt som överskrift för denna predikan, låt din nåd vila över oss, Herre. Nåd är ju ett ord som, man kan väl säga, en av den kristna trons kärnord. Det är någonting som vi talar om, vi sjunger om, vi har precis lyssnat till flera sånger om nåden. Allt av nåd står det på predikstolen här framför mig. Det är gott. Men vad betyder egentligen nåd? Ofta så förknippar vi ju nåd med att bli benådad. Alltså att vara skyldig till ett brott, men att få straffet efterskänkt eller mildrat. Och den här betydelsen, den juridiska betydelsen, den finns också i Bibeln. Men nåd i Bibeln rymmer mer än så. Nåden i Bibeln, det handlar om Guds fullkomliga kärlek, hans fullkomliga generositet mot dem som inte har förtjänat det. När det talas om nåd i Gamla testamentet så hänger det ihop med Guds förbundstrohet mot Israel som hans egendomsfolk. Gud utvalde Israel till att vara hans egendomsfolk. Han lovade att han skulle välsigna Israel på ett alldeles särskilt sätt framför andra folk. Och Israels folk, de lovade i sin tur att de skulle älska Gud, att de inte skulle tillbe andra gudar, att de skulle göra allt vad Gud hade befallt dem. Men så är nästan hela Gamla testamentet en berättelse om hur Israel misslyckas. De gör precis tvärtom. Gång på gång så läser vi om hur de vänder sig bort ifrån Gud. De följer andra gudar. Och de bryr sig inte om Guds bud. Och gång på gång i Gamla testamentet så hör vi också om hur Gud straffar, hur han sörjer, hur synd, Israels synd är både en orsak till oerhörd sorg från Guds sida och också vrede. Men ändå så upphör han inte att älska Israel, han upphör inte att älska sitt egendomsfolk. Och han upphör inte med att kalla dem på nytt och bjuda dem in i gemenskapen. På nytt. Det är Guds nåd. En av de allra starkaste beskrivningarna i Gamla testamentet för Guds nåd, det finns i Hosea bok. Hosea, han verkade som profet i Nordriket kring 700 före Kristus. Hosea fick ett märkligt uppdrag. Han skulle gå och gifta sig med en prostituerad. Alltså en hora skulle han gå och gifta sig med, och han skulle skaffa barn åt henne. Och det skulle han göra för att han skulle på så sätt visa Israels folk hur de hade handlat mot Herren. Guds förbund med Israel, det liknas vid ett äktenskap där Herren och Israel hade bundit sig till varandra. Bundit sig till trohet mot varandra. Men gång på gång så var Israel otrogna mot Herren. De gjorde som en prostituerad som säljer sig säljer sin kropp till andra. En oerhört dramatisk bild. Och Herren, han sörjer över folkets otrohet. Han sörjer över att de gör så här. Men han upphör inte att älska dem. Och Hoseas äktenskap med en prostituerad fick predika för Israel om just detta. Hosea 3, vers 1. Herren sa till mig: gå och älska din hustru igen, fastän hon älskas av en annan och har begått äktenskapsbrott. Älska henne som jag, Herren, älskar Israels barn, fastän de vänder sig till andra gudar och älskar druvkakor. Så nåden, det är att Gud väljer att älska någon helt oförtjänt, utan att han får troheten tillbaka från den som han älskar. Vi läser i vers 12 i Psaltarpsalmen här att saligt är det folk som har Herren till sin Gud, det folk han har utvalt till sin arvedel. I gamla förbundet när det här skrevs så handlade det om Israels folk. Men nu i nya förbundets tider vi lever så räcks evangeliet både till judar men också till hedningar. Genom Jesus finns frälsning för alla människor. Och vi som har fått ta emot nåden i Jesus Kristus genom dopet och tron, vi tillhör nu det nya Israel. Vi har blivit inympade på livträdet, som det står i Romarbrevet. Och därför så får vi nu, som det nya Israel, vi får instämma med psalmisten att saligt är det folk som har Herren till sin Gud, det folk han har utvalt till sin arvedel. Det stora med nåden, med Guds nåd, är att det är Gud som har valt. Det är Gud som har valt att älska oss. Och när du tänker på ditt kristna liv så kan det vara så att man fylls med missmod på olika sätt. Det är så mycket som är halvhjärtat, så mycket som är falskt. Jag kan vara på en årsmöteshelg och tänka att oj vad de andra är bättre än mig. Och frommar och allt möjligt kan komma till en. Men lägg märke till just detta. Du får vila i det att det är Gud som har valt att älska dig. Vår frälsning grundar sig inte på att vi har bestämt oss för att följa Jesus, på vår tro, vårt kristenliv, på vår förmåga att vittna om Jesus, men att han i nåd har valt oss. Vi som, precis som Israel, hade vänt honom ryggen, och så har han valt till att bli sin arvedel, hans egendom. 1 Johannes 4:10. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Vi hör vidare i salmen i vers 5. Jorden är full av Herrens nåd. Och här ska vi lägga märke till att här knyts nåden ihop med skapelsen. Himlen är skapad genom Herrens ord, alla dess härskaror genom hans muns ande. Han samlar havets vatten som i en hög. Han lägger djupen i deras förvaringsrum. Hela jorden må frukta Herren. Alla som bor i världen må bäva för honom. Ty han sa och det blev till. Han befallde och det stod där. Jag tycker det blir nästan inte vackrare än det är den här årstiden. Här i Västerbotten är det åtminstone så. Det ligger kanske lite annorlunda i söderut. Men nu är vi precis i den tiden när allting spirar, allting gror, allting slår ut. Det är så oerhört mäktigt och fåglarna sjunger. Man kan gå ut sent på kvällen och höra fåglarna sjunga. Och jag tror för de flesta av oss att livet känns liksom lite lättare. Men när vi ser allt detta vackra omkring oss just nu i den här årstiden så är det en mäktig påminnelse också det om Guds nåd. Det är en påminnelse om att det står en allsmäktig skapare bakom allt detta vackra som han låter oss få uppleva i naturen just nu. Han har skapat allt detta genom sitt mäktiga ord. Det är han som upprätthåller det. Han befallde och det stod där. Och så fortsätter psalmisten att beskriva att den Gud som har skapat hela universum, han ser också var och en av oss. Vers 13. Från himlen skådar Herren ner. Han ser alla människors barn. Från sin boning blickar han ner på jorden. Han som formar alla deras hjärtan. Han som känner till alla deras barn. Han som känner till alla deras verk. Ursäkta mig, citerade fel. Herren ser precis varje människa och han ser allt vi gör och till och med allt vi tänker. De här orden, det kan trösta oss, men det kan också fylla oss med rädsla. För om det är så att Herren ser precis allt, så ser han ju också alla mina smutsiga och orena tankar. Allt det som jag vill att inte någon annan ska se. Det ligger öppet för Herren, för hans ögon. Adam och Eva efter syndafallet, de gömde sig för Herren. De var rädda för att han skulle upptäcka vad de hade gjort. Vi känner igen oss. Vi gömmer oss. Vi vill helst inte att någon ska se detta som bor i mitt hjärta, i mina tankar. I salmen före denna, alltså den 32 salmen, så hör vi om David som hade begått både mord och äktenskapsbrott. David, han dolde sin missgärning inför Herren. Han teg inför Gud med sin synd. Och han upplevde att han mådde rent skit. All livskraft försvann, beskriver han. Så var det när David försökte dölja sin synd, sin missgärning. Vad var räddningen för David? Vad är räddningen för dig och mig, vi som vet att vi har syndat mot Herren? Då står det psalm 32, vers 5. Då uppenbarade jag min synd för dig och dolde inte min missgärning. Jag sa, jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Då förlät du mig min syndas skuld. Räddningen, det är att som David sluta gömma sig och sluta förställa sig. Sluta låtsas att vi är bättre än vad vi är. Sluta hålla upp en fasad. Sluta bedra oss själva. Men istället träda fram inför Guds ansikte och bekänna vår synd. Det får vi göra inte bara en gång och sen vara färdiga med det. Men vi får göra det, vi behöver göra det varje dag. Leva med ett öppet förhållande till Herren. Där också jag får be om förlåtelse för det som jag har syndat mot Gud just idag. Och när vi gör det, när vi kommer till Herren med vår synd, så får vi höra också som David fick genom profeten Natan. Så har också Herren förlåtit dig din synd. Hur kunde han göra det? Hur kunde Herren förlåta din synd? Jo, därför att han tillräknade din synd på Jesus. Alltihop, dina smutsiga tankar, allt det som du inte vill att någon annan ska se, allt det som du vill gömma, det som inte ska visa sig, allt sammans låg på Jesus. Och han tog bort det. Han bar det till korset. Han dog för dig på korset. Salig är den som har fått sin överträdelse förlåten, sin synd överskyld. Salig är den som Herren inte tillräknar synd. Och därför får vi kallas rättfärdiga. Därför får vi instämma med psalmisten i den 33:e psalmen. Jubla i Herren, i rättfärdiga. Att lovprisa honom hör det rättrådiga till. Tacka Herren med harpa. Lovsjung honom till 10-strängad saltare. Vi får stämma in i lovsången till Gud för nåden. Och för oss som står i nåden, som är rättfärdiga av nåd, så ligger det en väldig tröst i de här orden att min skapare ser mig, ser allting i mitt liv. Att han känner mitt hjärta. För så kan jag också veta att den Gud som har gjort vår skapelse så ändligt vacker och som har allt i sin hand, han ser också mig med det som jag går och kämpar med. Han vet precis hur jag har det. Han vet precis hur du har det. Och han går med också i det som känns svårt och kanske omöjligt för dig. Till sist ska vi lyfta fram någonting om att segra genom nåden. Att segra genom nåden. Vi läser i vers 16-19. En kung segrar inte genom sin stora här. En hjälte räddas inte genom sin stora kraft. Förgäves väntar man sig seger genom hästar. Med all sin styrka räddar de inte. Se, Herrens ögon ser till dem som fruktar honom. Till dem som väntar på hans nåd. Han räddar deras liv från döden och håller dem vid liv i hungerns tid. Det berättas om Napoleon att han lär ha sagt att Gud är alltid på den största härens sida. Gud är alltid på den största härens sida. Napoleon hade fel och han fick själv uppleva hur han förlorade slag även om han hade störst här. Men Napoleons ord, om de nu är sanna, det vågar jag inte säga, men det sägs om det i varje fall. Men om man har sagt så här, så det här speglar i varje fall vår mänskliga tanke. Att den som har störst makt, det är den som vinner, det är den som lyckas. Och den tanken kan vi också ha när vi tänker på kriget som är i vårt närområde nu. Att det är liksom så det kommer att sluta, starkast vinner. Men vi ska lägga märke till att psalmisten säger faktiskt något annat. Han beskriver att det finns liksom en annan ordning i det här. Att Gud har all makt även under krig. Och jag tror vi får läsa det här väldigt konkret också. David var ju en som många gånger var i strider av olika slag. Herren kan när som helst stoppa kriget. Här står det också, David säger i vers 10, att Herren gör hedna folkens planer om intet. Han jäckar folkens tankar. Så även om det finns en mänsklig styrka som har räknat ut en strategi, så kan Herren i ett nu göra slut på detta. Herren ger ett löfte, så att ytterst är det så att vi ska komma ihåg det här, oavsett hur kriget i vårt närområde utvecklar sig, det vet vi inte. Men vi ska oavsett komma ihåg och vila i att det är inte Putin som har all makt, det är Gud som har all makt. Det är han som sitter på tronen. Eller någon annan makthavare på jorden, det är Gud som sitter på tronen. Herren ger ett löfte som vi får ta till oss istället för att förlita oss på mänskliga maktmedel. Se, Herrens ögon ser till dem som fruktar honom, till dem som väntar på hans nåd. Räddningen för var och en av oss, för dig och för mig, det är att frukta Herren och fly till honom och lita på hans nåd. Så räddningen, det är inte att lita på den mänskliga styrkan, men det är att lita på Guds nåd. Och detta med att förlita sig på mänsklig styrka och att inte förlita sig på mänsklig kraft och styrka, det är också något som vi får ta till oss när det gäller tjänsten och uppdraget i Guds rike. Det tycks vara ett återkommande mönster i Bibeln att när Gud väljer ut någon till tjänst, så väljer han inte efter det som är starkt i människors ögon. En norsk förkunnare, John Bygstad, han skriver på ett ställe att ju större verk Herren vill utföra, ju skröppligare och svagare tjänare väljer han.

0: Jag får ju väldigt mycket respons från främst de många kvinnor som jag möter då, som kan tacka mig för att jag vågar dela med sig. Dels för att de känner att de är inte själva, de är inte ensamma i sina upplevelser. Det finns andra som har varit med om och som på något sätt har ändå kunnat gå vidare.
1: Du ska idag få möta Jeanette som berättar hur det var för henne att ha en pappa som missbrukade alkohol. Välkommen till Hannas Café. Jag heter Stina Backlund.
2: Och jag heter Maggan Johansson.
1: Maggan, visste du att cirka 400 000 barn i Sverige växer upp i hem i missbruk?
2: Ja, jag tror att jag har läst någon siffra om det.
1: Missbruk är aldrig någon privat sak. Och den som drabbas hårdast är den egna familjen och inte minst de egna barnen. Innan vi lyssnar till Jeanettes berättelse ska vi höra henne sjunga Min tillflykt från sin egen CD För evigt.

0: Jag heter Jeanette. Jag är 40 år gammal. Och ja, mitt liv har väl inte alltid varit... Man kan säga min uppväxt har inte alltid varit ljus. Utan jag är uppvuxen i ett hem där min pappa missbrukade alkohol. Och det fick naturligtvis konsekvenser för mig som människa. Både som barn men även som vuxen så har jag ju förstått hur det har påverkat mig ännu mer.
1: En drogberoende förälder har tappat fokus på det egna barnets behov. Den som missbrukar har utvecklat en kärleksrelation till drogen och barnet får inte den omtanke som det behöver för att känna sig tryggt och älskat.
0: Om jag tittar tillbaka i mitt liv och försöker komma ihåg min barndom så kan jag ju säga att det finns minnesluckor. Det finns situationer och händelser som jag inte kommer ihåg att jag har varit med om. Under tiden som barn så var det väldigt mycket ångest. Rädsla, fruktan för vad min pappa skulle göra, för fruktan för att min mamma skulle lämna oss, fruktan för min lillebror, för att han skulle må dåligt och jag helt enkelt att inte vi skulle må bra. Men sen som vuxen så har jag ju förstått att det jag var med om som barn och mitt sätt att överleva vardagen, att överleva stunden, att överleva dygnet, det var ju att förtränga och att trycka ner känslorna och ångesten. Och det har jag ju fortsatt med under hela mitt liv. När det blir jobbigt, när det är någonting som jag känner att det här är för jobbigt att bära, då flyr jag. Det är en väldigt vanlig försvarsmekanism som jag har.
1: Skam, frustration, ilska och olidligt pinsamma situationer är den vardag som många familjer med missbruk lever i. Och i takt med att missbruket utvecklas så stänger man dörren till hemmet. Och vad som händer innanför dörrarna blir familjens mörka hemlighet.
0: När pappa kom hem och var full för oftast, eller när han såg till att han skulle få sprit i sig, så vågade jag vågade aldrig ta hem kompisar, eller min lillebror tog aldrig hem kompisar, för det var ju fruktansvärt skämmigt att ha en pappa som var full. Och dessutom så visste jag ju inte att vad han skulle göra. Han var ju så oberäknelig och det var väldigt mycket aggression, aggressivitet. Så jag ville ju aldrig ta hem kompisar. Och sen samtidigt så när det pågick som värst med de här kvällarna när pappa kanske var hotfull mot min mamma eller mot oss som barn. Kanske inte så mycket fysiskt mot mig eller min lillebror, men desto mer då psykiskt att han sa dumma saker och nedvärderande och hotade och man fick verkligen känna sig som längst nere.
1: Jeanette lärde sig tidigt att känslor är ingenting man pratar om i familjen. Vid något tillfälle försökte hon få pappan att inse vad han gjorde, men snabbt lärde hon sig att det var förbjudet att visa sin besvikelse.
0: På ett sätt så ville jag ha hjälp. Jag ville att människor skulle hjälpa. Varför såg de inte? Varför ser de inte? Varför gör de ingenting? Men samtidigt så pratade vi aldrig om det. Dagen efter så var allting precis som vanligt. Vi kunde sitta och äta middag ihop. Eller mamma lagade mat och radion stod på. Och fåglarna kvittrade utanför brukar jag säga. Och så var det precis som en vanlig dag. Som ingenting är, som gårdagen inte fanns. Och vi pratade aldrig om det. Och det var när jag gick till skolan så berättade jag aldrig detta. Utan jag tror inte att man kunde, alltså mina lärare kunde nog inte ana någonstans eller någon gång eller se på mig det jag hade varit med om kanske kvällen innan. För jag fortsatte som vanligt och man håller ju den här fasaden utåt hela tiden att allt är bra. Samtidigt som det finns ett rop hjälp. Varför kan ingen hjälpa?
1: I alla familjer utvecklas olika roller. I ett hem i missbruk utvecklas roller som gör att missbrukaren kan fortsätta med sitt beteende. Möjliggöraren ringer till exempel och sjukanmäler på falska grunder. Tapetblomman är tyst och ställer inga egna krav. Rebellen är stökig, clownen lättar upp stämningen, medan hjälten tar ansvar för allt och alla.
0: Jag var den duktiga, stora systern, som plockade undan och städade och hällde ut spritflaskorna i vasken och försökte ta hand om min lillebror och såg att han hade det bra. Och jag var nog den duktiga familjemedlemmen. Hade jättebra betyg i skolan och var socialt sett hade lätt att få kontakt med människor och så. Det var min roll. Men på något sätt skrapar man lite på ytan så var det väldigt bräckligt. Jag hade jättelätt för att gråta. Och jag kunde bli fruktansvärt arg. Mycket, mycket ilska inom mig. Men, och sen så hade jag väldigt stora krav på mig själv också. För jag skulle klara av allting. Och det tycker jag att jag fortfarande har som vuxen. Att jag har otroligt stora krav. Och ska klara av allting.
1: Jeanette levde upp till pappans och omgivningens förväntningar. Hon var den skötsamma hjältinnan i familjen och ingenting märktes utåt. Lillebror reagerade på ett annat sätt.
0: Han blev alltid jämförd med mig. Och han hade aldrig den kontakten med min pappa. För att pappa tyckte att han kunde ju komma till garaget och snickra med honom och ut och fiska. Och som alla andra killar och söner gjorde i deras ålder då. Men så han fick det tillbaka, slängt, att han var inte värd så mycket. Till och med våran hund, Ludde, var värd mer än vad han var.
1: Nu som vuxen önskar Jeanette att någon hade sett vad som hände innanför dörrarna. Den önskan hade hon även som barn. Men då var hon hela tiden tvungen att trycka ner det hon själv kände på grund av det känslomässiga kaos som rådde i familjen.
0: Vi bodde i ett vanligt villområde, husen stod ganska tätt. De flesta grannarna kände varandra och det är därför som jag tyckte att det var så konstigt. För att man kunde inte undgå att höra och se vad som pågick på helgerna. När pappa var hemma och det var fyllefest. Och därför tänkte jag många gånger att varför är det ingen som... För det hade för mig som barn då... Så hade det gjort så mycket om bara en vuxen hade kommit in och knackat på dörren och sagt vad händer här? För då hade det satt stopp för den kvällen. Då hade vi kunnat fått lugn och ro den kvällen, kanske sova. För många gånger så orkade man ju inte med och vi flydde. Kanske ut med mamma med bilen och så. Var man ute och körde bil i flera timmar och väntade tills pappa skulle ha somnat och så innan man kunde återvända hem igen. Men andra gånger så orkar jag inte ens det utan då brukar jag bädda under sängen. Under min säng så la jag överkastet över så här och sen så la jag kudde och täcke under sängen. Och så låg jag och sov under sängen och så såg det ut som att sängen var bäddad och jag var inte där. Så när pappa kom på mitt rum och ropade efter mig och... Så såg han att jag inte var där. Och så kunde jag på något sätt stänga ute hans fyllesnack och sova. Det var ju min räddning att stänga ute.
1: När Jeanette slutat gymnasiet flyttade hon långt hemifrån.
0: Det var väldigt, väldigt skönt. Jag vet att det var en känsla av befrielse. Av frihet. Att jag kunde stänga dörren. På kvällen och så kunde jag sova i lugn och ro. Jag kände att jag var trygg. Och samtidigt så kom det där dåliga samvetet också. Att nu hade jag ju lämnat min mamma och min lillebror kvar.
1: Jeanette kommer ihåg hur det var när hon och hennes bror skulle vara med i en behandlingssituation där pappan skulle konfronteras. Trots att det hade varit så många svåra situationer under uppväxten var det svårt för henne att plocka fram det ur minnet.
0: Min pappa fick erbjudandet, egentligen kravet från sin arbetsgivare att få behandling för sina problem, för sina spritproblem då, eller förlora jobbet i stort sett då. Och då fick han erbjudandet att gå det här 12-stegsprogrammet då. Och i 12-stegsprogrammet så finns det ju, är det ju en fas där alkoholisten ska få möta en anhörig i en konfrontation. där alkoholisten ska få sitta och lyssna och bara lyssna på vad den anhöriga har att dela och en händelse som han eller hon har varit med om då. Och då, det här var vid ett tillfälle då när mina föräldrar var skilda, så det var jag och min lillebror som åkte och skulle ha den här konfrontationen då med pappa. Och min man var med och jag vet, vi satt kvällen innan jag och min lillebror och då säger han att ja, men vad tänker du säga då? Ja, jag vet inte. Och jag kom alltså inte på, jag kom alltså inte ihåg händelser som jag hade varit med om. Och han hade hur många berättelser och händelser, ska jag säga, som helst som han kom ihåg. Och jag kom inte ihåg. Och jag blev jätterädd. För jag blev verkligen, hjälp, har jag förträngt så mycket så jag inte, vad är sant i mitt liv på något sätt? Så det var en klocka som verkligen fick mig att tänka till att, ja, det här med den försvarsmekanismen vi har med att förtränga, vad det kan ställa till det också.
1: Det har gått många år, men spåren från barndomen sitter fortfarande kvar. Ibland slår försvarsmekanismerna till med full kraft. Men idag är hon medveten om att hon inte kan fly när det är jobbigt.
0: Det är klart att man har ju hört det där, att man säger att det här fick jag vara med om som barn och så det här ska mina barn verkligen inte behöva vara med om. Tänker ju jag också. Och det är egentligen inte förrän de sista åren nu när barnen börjar bli så pass stora som jag känner, eller som både jag och min man känner att vi har kunnat dela detta med dem. Och alltså, jag kan ju känna så här att jag kämpar ju fortfarande med det där att vilja fly från saker när det är jobbigt, även med mina barn. Att om de delar med någonting jobbigt så bara blir det kaos i mig. Hur ska jag hantera det här? Och där känner ju jag att min man är ju mitt stöd. Och han vet ju precis vad jag har gått igenom. Och där kan ju han vara ett stöd eller en hjälp. Nej, men det här måste vi ta tag i och det här måste vi göra och så här måste vi göra. Så det är en väldigt styrka för att inte trycka ner, att inte fly, utan att istället vara öppen och våga prata. Men det kan jag ärligt säga att det kämpar jag ju med. Det är inte så enkelt.
1: Jeanette vill ge dig som har vuxit upp i ett missbrukarhem ett råd.
0: Våga söka hjälp och få den hjälp du kan få i form av terapi eller samtal är jätteviktigt. Och våga be Gud att han ska hela dig. Du kan be människor be för dig också. Men jag tror också att man i sin ensamhet kan be till Gud om helande. För ibland vet man inte alltid själv vad man bär på. Alltså, men att Gud vet. Och Gud vet allt om dig. Och Gud vill ditt bästa. Och Gud vill att du ska må bra. Du ska bli en hel människa.
1: Det krävs mod att våga berätta hur det har varit. Men att berätta hjälper andra som kämpar med liknande erfarenheter.
0: Jag får ju väldigt mycket respons från främst de många kvinnor som jag möter då. Som kan tacka mig för att jag vågar dela med sig. Dels för att de känner att de är inte själva, de är inte ensamma i sina upplevelser. Det finns andra som har varit med om och som på något sätt har ändå kunnat gå vidare. Jag fick mejl bland annat från en kvinna som tackade för det jag hade delat och som berättar att min berättelse gjorde att hon nu vågat ta tag i sin relation med sin pappa. Hon hade en liknande berättelse, en liknande story som jag. Och det känns ju väldigt meningsfullt att göra detta. För många gånger har jag ju undrat vad är det för mening med att jag ska lämna ut mig själv och min familj så här. Men jag förstår ju att det finns en mening med det, att det kan hjälpa människor. Den responsen har jag fått från flera stycken.
2: Du finns kanske med oss idag som delar Jeanettes erfarenheter.
1: Jeanette pratade om att det är viktigt att ha någon som man kan anförtro sig åt. Att våga berätta för någon kan hjälpa både dig och dina föräldrar.
2: Strax fortsätter Jeanette sin berättelse, men först sjunger hon Till dig.

0: Du som känner igen dig i Jeanettes berättelse, har du delat dina erfarenheter med någon eller kämpar du ensam i minnena av det som varit? Känslomässiga behov som inte blev tillgodosedda, otrygghet och rädsla, ett alldeles för tungt ansvar, att du fick fungera som förälder till din mamma eller pappa. Allt det här sätter djupa spår och ger sår i ditt inre som du inte ska behöva kämpa med ensam. Det finns hjälp att få. Det finns människor som är beredda att lyssna till din berättelse. Som låter dig säga allt du vill dela utan att avbryta. Du behöver inte le när det känns som om du bara vill gråta. Det är inte farligt att låta tårarna rinna. Gråten kan vara befriande och till hjälp för ditt inre helande. Den som kan hela, upprätta och förvandla på djupet är Gud. Det kan många, många människor berätta om. Han kan också hjälpa oss med det som kanske verkar fullständigt omöjligt. Att förlåta den som gjort oss så illa. Förlåtelsen är många gånger en lång process. Vi ska nu låta Jeanette berätta hur det var för henne att förlåta sin pappa och om det helande som fortfarande pågår inom henne.
1: Jag kan säga så att under min uppväxttid så hade jag någon slags hatkärlek. Jag både älskade min pappa och hatade allt det han stod för och det han gjorde. Men under åren när jag hade flyttat hemifrån så fick jag vara med om helande, kan jag säga. För det var människor som bad för mig. Och när jag bara kunde gråta, jag bara grät och jag grät och jag grät. Och ibland visste jag inte varför jag grät. Ibland kunde någon komma och säga, jag känner att jag ska be för dig och din pappa. Att säga det dig något. Och då visste jag ju vad det var. Alltså jag blev kristen när jag var 17 år gammal. Och man kan säga att mitt helande började då. Min relation till min pappa började upprättas då. Jag tror inte att jag hade förmågan. Tanken fanns inte ens i mig att jag skulle förlåta honom. Det fanns liksom inte någonting sånt, utan han hade gjort det han hade gjort och jag visste vem han var. Under den här tiden som jag gick en bibelskola bland annat, så var det en människa som kom fram och frågade om jag kunde förlåta min pappa. Och då var tanken också, ja, det har jag inte tänkt på, men skulle du kunna tänka dig att tala ut och säga att du förlåter honom? Och det kunde jag. Och jag blev också samtidigt förvånad över att jag kunde det. För jag kände verkligen ingen bitterhet eller någon agg eller någonting sånt. Utan jag kunde verkligen förlåta honom. Och jag är helt säker på att de här åren av förbön och helande för min själ spelade roll. Gud, han hade gett mig kärlek till att förlåta. För i mig själv hade jag ingen kraft eller vilja ens att göra det. Det är inte så enkelt att förlåta. Man kan inte bara göra det. Jag tror inte det. Och för mig så tog det en viss tid att göra detta. Och Gud, han har helat mig. Han håller på med sitt helande fortfarande, ser ju jag. Jag anser mig inte hel. Jag vet att jag fortfarande har... Jag brukar säga att jag är lite skadad. Så ser jag mig.
0: Ja, helande tar många gånger lång tid. Men Jeanette har fått uppleva hur Gud i sin kärlek bit för bit gör något i hennes inre. Hennes pappa är idag nykter alkoholist och också han har mött Gud.
1: Man kan säga att vår relation har ju upprättats mer och mer. Vi kan väl alltid prata med, och vi har alltid kunnat prata med varandra. Och jag kan ju säga till honom att nu är det så här att jag brukar vara ute och berätta. Och jag berättar för människor om det jag har varit med om som barn. Och han kan säga, ja, jag kan ju inte hindra dig från att göra detta och det får ju du göra. Så vår relation är upprättad. Vi kan ha naturligt umgänge, så att säga.
0: Innan jag ber en bön till slut vill jag läsa ett bibelord för dig. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Ty jag ska låta er finna mig, säger Herren. Gode Gud, du ser alla som bär på svåra upplevelser och har djupa inre sår. Jag ber att du i din kärlek ska beröra och hela det som är skadat, bit för bit. Jag ber också för dem som tvekar att söka upp någon att dela sina erfarenheter med. Ge dem mod. Amen.

0: Det var Jeanette som sjöng Jag vill sjunga om dig för evigt tillsammans med Frank Årdal. Hannas Café har handlat om att växa upp i en familj med missbruk. Om du vill så får du gärna skriva en rad till oss. Adressen kommer snart.
1: Vi hörs igen. Ta väl hand om dig.
2: Hannas Café är producerat av Stina Backlund och Magan Johansson för Norea Radio Sverige. Med adress Östergatan 20, 262 31 i Ängelholm. Mailadress ph@norearadio.se och webbadress www.hannascafé.se.

Välkomna till gudstjänst i Roseniuskyrkan idag. I Roseniuskyrkan vill vi ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Jag heter Martin och är predikant här i Roseniuskyrkan och det är härligt att se alla, se både bekanta och nya ansikten. Varmt välkomna hit. Om du inte vanligtvis firar gudstjänst här så kan det vara till hjälp för dig att ha den här agendan nära till hands, så kan du följa med i vad som händer i gudstjänsten och få lite överblick över var vi är någonstans. Men du ska också veta att allt det som vi sjunger tillsammans och ber tillsammans kommer synas på skärmarna här bakom mig, så det räcker också gott. Skulle det vara så att du har några frågor om gudstjänsten eller om kyrkan du råkat hamna i, så är du såklart välkommen att ställa dem till mig. Jag kommer stå utanför portarna efter gudstjänsten här. Idag är det bönsöndagen och temat för gudstjänsten idag är helt enkelt bönen. Vi har en grupp här från Strandhems bibelskola i Örkelljunga, vilket är jättekul att ni är här idag. Och de kommer bidra med lite olika saker i gudstjänsten. De kommer också berätta lite om året på bibelskolan, vad det har betytt för dem. Och om vad de gör här i Stockholm den här veckan. De kommer medverka i saker som händer här i Roseniuskyrkan under veckan. Och även göra lite andra saker. Jag ska inte spoila överraskningen, utan de får berätta själva. Så att vi kan be för dem. Och vi kommer även ta upp dagens kollekt till Bibelskolan Strandhem. Är det så att man känner att man vill ge sitt stöd i form av en gåva till Strandhem, så tar vi upp kollekten under den sista sången i slutet av gudstjänsten. Enklast med hjälp av Swish-numret som syns på skärmarna då. Du som är på besök här idag ska veta att det såklart är helt frivilligt. Den här gudstjänsten handlar om bönen, och bön, det är precis vad vi ska ägna oss åt nu. Vi ber tillsammans för gudstjänsten. Ja, Herre, vi tackar dig för att vi får komma till dig precis som vi är. Tack för att vi får be till dig och lita på att du hör oss och bryr dig om oss. Vi ber att du ska vara med oss i vår gudstjänst idag. Vi tackar dig för att du är närmare än vi själva anar och förstår. Tack för att det är så. Hjälp oss att vara närvarande och öppna och uppmärksamma på vad du vill säga till oss och göra för oss i vår gudstjänst idag. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Första sången vi ska sjunga hittar du, om du skulle vilja slå upp den, i på nummer 226 här, men annars kan du bara titta på skärmarna. Vi ska sjunga tillsammans: Gå och tala om för Jesus.

Läst i veckan rätt så oroväckande berättelser om personer som råkat ut för vad man kallar för chat-GPT-psykos. Nämligen när man sugs in i liksom ett svart hål av beroende till AI och chattbottar som man har väldigt svårt att bryta och som förvrider ens verklighetsuppfattning. Och den som kommenterade det här skrev hur vi har skiftat från att liksom be AI om hjälp att bli mer produktiva till att be det om hjälp att bara bli. Istället för att vara ett verktyg i våra händer så är det det som formar vilka vi är, står det. Det är så att i vår tid så framställs ofta identitet som någonting som man väljer eller skapar eller presterar. Inte något man får utifrån utan något som kommer inifrån. Jag tror att det är en av förklaringarna till att vårt naturliga bekräftelsebehov är extra kanske framträdande här och nu i vår tid. Och så kommer liksom teknologin in i våra liv där, beredda att bekräfta oss samtidigt som den suger oss in i bubblan och beroendet. Idag får vi komma till något bättre. Istället för att komma till en maskin med våra hjärtans frågor och bördor och tvivel så kan vi komma till en personlig Gud som blev människa och som förstår oss. Istället för att fundera över hur ska jag skriva rätt instruktioner och manipulera det här systemet för att få de svar jag vill ut, så får vi vända oss till en Gud som förstår oss bättre än vi själva gör. Paulus skriver så här i dagens brevtext i Romarbrevet 8. Vi vet inte vad vi borde be om, men anden själv vädjar för oss. Alltså till och med när vi inte själva vet vad vi borde be om så är Gud där och lyssnar och vill svara oss. Vi kan vara totalt transparenta inför Gud. Om vi ska vara helt ärliga så har vi inte så mycket val. Gud känner oss så väl. Så istället för att skapa och prestera vår identitet så får vi bli Guds älskade barn för Jesus skull. Och här och nu i början av vår gudstjänst får vi komma till Gud och ta emot det om det är för första gången. Eller förnyas i det om vi gjort det många gånger förut. När vi kommer ärligt och transparent inför Gud och bekänner för honom hur det är i våra liv och i våra hjärtan i djupet. När vi säger till Gud det som vi kanske inte vågar säga till någon annan människa. Hur det står till här inne. Låt oss tillsammans be och bekänna vår synd och sen få ta emot Guds förlåtelse och nåd. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Så låt oss tacka. Käre far i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss.

Hej, jag heter Sofia och jobbar som barn- och ungdomspedagog här i Roseniuskyrkan. Och det har blivit dags för alla barn som vill att ta sig fram hit till mig, så ska vi strax få någon ledtråd i skattkistan till vad vi ska prata om på söndagsskolan. Idag har vi lite extra ledarbesök. Vi har ju i Roseniuskyrkan söndagsskola i två grupper, 3-6 år och 7-10 år. Med 3-6-åringarna ska jag och Bertil vara och vara ledare. Och när vi går ner sen ska ni gå ner för trappan till höger och stanna vid stoppskylten. I 7-10-gruppen så kommer Klara och Alma att vara ledare. De går på Strandens bibelskola och det kommer bli superbra. Så får ni i den gruppen lära känna dem lite. Och när ni går ner för trappan sen så ska ni gå till vänster. Och är du ny här idag så är du också hjärtligt välkommen till söndagsskolan. Vi tar hand om dig där. Okej, ska vi se. Vad ligger i skattkistan? Handbojor. Är det någon som ska gå i fängelse, va? Tror ni det? Ja. Gå direkt i fängelse. Innan vi går ner och ser om det är någon som hamnar i fängelse i dagens berättelse från Bibeln, så ska vi sjunga månadens sång, Så mycket bättre. Och det finns rörelser så vi kan stå upp tillsammans.

0: De stannar kvar här uppe, kan be för barnen och söndagsskolan, och sen ber vi med dagens bön för den här söndagen. Ja, Gud, tack för alla barn som är här i Rosenkyrkan idag. Tack för att du vill vara deras herre och frälsare och deras vän. Vi ber att du är med dem i söndagsskolan nu. Hjälp dem och deras ledare att förstå lite mer om vem du är idag och få glädjas åt det. Gud, du som är vår tillflykt och vår starkhet, tack för att du gett oss bönens gåva och möjlighet. Hör vår bön, Gud, och svara oss i din kärlek. Handla med oss efter din vilja. Låt vår bön få bli en kamp för det goda, men också en vila i dig. I Jesu namn. Amen. Får vi höra de två första av dagens bibelläsningar.
1: Brevtexten är hämtad ur Romarbrevet, kapitel 8, verserna 24 till och med 27. I hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för de heliga, så som Gud vill. Så lyder Herrens ord. Och evangelietexten är hämtad ur Matteus evangeliets 6:e kapitel, verserna 5 till och med 8. Rätt bön. Och när ni ber ska ni inte vara som hycklarna, som älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas inför människor. Jag säger er sanningen, de har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som dem, för er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Så lyder det heliga evangeliet.
2: Amen.

Dagens gammaltestamentliga text kommer från första Kungabokens tredje kapitel, från vers 3 till 14. Salomo älskade Herren och följde sin far Davids stadgar, utom det att han offrade på höjderna och tände rökelse där. Kungen begav sig till Gibeon för att offra. Det var den förnämsta offerhöjden, och Salomo offrade 1000 brännoffer på altaret där. I Gibeon visade sig Herren för Salomo i en dröm om natten. Gud sa: be mig om det du vill att jag ska ge dig. Salomo svarade: du har visat stor nåd mot din tjänare David, min far, därför att han vandrade inför dig i sanning och rättfärdighet och med ärligt hjärta mot dig. Du bevarade åt honom denna stora nåd och gav honom en son som sitter på hans tron, så som det är idag. Herre min Gud, nu har du gjort din tjänare till kung efter min far David. Men jag är bara en ung man. Jag vet varken ut eller in. Din tjänare är här bland ditt folk som du har utvalt. Ett folk så stort och talrikt att det inte kan räknas på grund av sin mängd. Ge din tjänare ett lyhört hjärta så att han kan vara domare för ditt folk och skilja mellan gott och ont. Vem kan annars vara domare för detta ditt stora folk? Det gladde Herren att Salomo bad om detta. Gud sa till honom: eftersom du har bett om detta och inte bett om ett långt liv, rikedom eller dina fienders liv, utan om att kunna förstå vad som är rätt, därför vill jag göra som du önskar och ge dig ett så vist och förståndigt hjärta att ingen som du har funnits före dig och inte heller ska komma efter dig. Dessutom ger jag dig vad du inte har bett om, nämligen både rikedom och ära, så att ingen kung i alla dina dagar ska vara din like. Om du går på mina vägar och håller fast vid mina stadgar och bud, så som din far David gjorde, då ska jag ge dig ett långt liv. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Ja, Gud, vi tackar dig för ditt ord. Tack för att du kommunicerar och talar till oss. Tack för att det inte är dött, ditt ord, utan att det lever, att det gör saker när vi släpper löst det i våra liv. Så vi ber nu, Gud, låt ditt ord få komma in i oss och låt det få göra skillnad i våra liv. Hjälp oss att höra, förstå och tro vad du vill säga till oss idag. Amen. Vad ger man till den som har allt? Jag var på 50-årsfest igår, så den frågan har jag fått fundera på de sista veckorna. Rätt många av oss funderar kanske just nu på studentpresenter. Som tur är har de flesta 19-åringar inte allt, så det brukar finnas någon slags lucka man kan fylla där. Men Salomo, han var ju kanske runt 19-20, jag vet inte, en ung man. Men han hade ju på sätt och vis redan allt ändå. Han har blivit kung. Och det sista som står i kapitel 2, kapitlet innan den här episoden vi nu har läst liksom tar sin början, så står det att kungadömet blev befäst i Salomos hand. Han var kung och kungariket var säkert. Han hade råd att, när han gick till Gibeon för att offra, göra det ganska så liksom extravagant, inte minsta möjliga om man säger så. 1000 brännoffer. Det verkar som man har allt. Och svaret på frågan vad man ger till den som har allt, det är att man ger något som personen inte bara kan gå och köpa i vilken affär som helst, eller hur? Man ger något personligt. Man ger något som är dyrbart. Och Salomo visste, åtminstone längre fram, vad som var så dyrbart att det var mer värt till och med en guld och rikedomar, fast det också är omöjligt att skaffa med hjälp av dem. Så här skriver Salomo i Ordspråksboken 3. Lycklig den människa som funnit visheten, den människa som får förstånd. För vishetens värde är bättre än silvrets och vinsten hon ger är bättre än guld. Hon är dyrbarare än pärlor. Ingen av dina skatter kan jämföras med henne. Den här söndagen handlar om bön, och den inbjuder oss att reflektera över vilka prioriteringar som liksom avslöjas i hur vi ber och vad vi ber om. Jesus sa ju vid ett tillfälle att det hjärtat är fullt av, det talar munnen om. Och det gäller nog kanske också när vi talar med Gud i våra böner. Så vem är det vi ber till? Vad är det vi ska be om? Och hur vill Gud svara på vår bön? Det är de tre saker som den här berättelsen
lär oss och som vi ska kika på i tur och ordning. Till att börja med, vem är det vi ber till? Vi läste här hur Gud visade sig i Gibeon och gav Salomo erbjudandet: be mig om det du vill att jag ska ge dig. Och Salomo svarade, det första han sa: du har visat stor nåd. Det spelar roll vem det är vi ber till. Det spelar roll att om vi vet vem Gud är och hurdan Gud är. Och vi lär oss flera saker i den här berättelsen som bör hjälpa vårt hjärta på traven att känna att bön, det är faktiskt värt besväret. För det första därför att Gud erbjuder sin, eller för det första för att Gud visar sig också på ställen där vi kanske inte borde förvänta oss det. Det betonas på ett särskilt sätt i vers 5. I Gibeon visade sig Herren för Salomo. Det kan ju låta som en, bara en geografisk detalj, men det här har en lite större, liksom knepigare betydelse. Därför att Israels tillbedjan vid den här tiden är inte ordnad som den ska. Man har ställt upp tältet som man bar med sig i öknen på ett ställe i Gibeon. Men man har ställt arken som var liksom den, vad ska man säga, det var det föremål som verkligen stod för Guds närvaro, som skulle vara längst in i tältet. Det stod på en helt annan plats i landet. Det är lite oreda i hur man närmar sig Gud, hur man ber till Gud. Och det står också tydligt att anges redan i vers 3 där att det här med att Salomo offrade på höjderna som någonting som inte är helt positivt. Det råder förvirring i landet om, kanske inte om vem Gud är, men hur man ska be till honom och var och på vilka sätt. Men så står det att fastän Salomo beger sig till fel ställe för att offra, så visar sig Gud där. Gud visar sig inte bara för dem som kommer på rätt sätt, på rätt plats, på rätt tidpunkt och vet hur man ska bete sig. Gud är nådigare och barmhärtigare än så. Och Gud erbjuder sin hjälp. Vilket otroligt generöst erbjudande. Be mig om det du vill att jag ska ge dig. Man frestas ju att tänka, vad hade Gud sagt om Salomo bad om flera önskningar istället för bara en? Alla vet ju att det är det tricket man ska göra. Men Gud erbjuder Salomo sin hjälp. Ett generöst erbjudande. Och för det tredje så ser vi att Gud håller sina löften. Det är det Salomo vittnar om när han börjar svara Gud. Du har visat stor nåd. Salomo vet att Gud är den som håller löften. Gud är den som är trofast. Hans far David var kung för honom. Och på toppen av sin karriär så ville David visa Gud tacksamhet över att han hade nått till den position han hade. Och han ville bygga ett vackert tempel, ett vackert hus till Gud. Vi kan läsa om det i andra Samuelsboken 7. Men då kommer Gud till profeten, som jag inte kommer på namnet nu, och sänder honom till David och säger så här: ska du bygga ett hus åt mig? Nej, jag ska bygga ett hus åt dig. Jag ska ge dig ett kungahus, en dynasti som består. Och din son ska sitta som kung efter dig. Och nu bekräftar Salomo till Gud: du har visat stor nåd, du har hållit ditt löfte, för nu är Davids son kung efter David. Och så använder Salomo ett av Gamla testamentets nyckelord som så ofta återkommer när Guds karaktär, när Guds person och väsen ska beskrivas. Det hebreiska ordet chesed, som brukar översättas trofasthet eller ibland kärlek. Att Gud är den som håller sina löften och håller sitt förbund. Och han har hållit det löfte och sitt förbund han gav till David. För nu sitter hans son på tronen. Han har också hållit det löfte han gav till Abraham århundraden tidigare. Ni minns kanske, om ni har läst de berättelserna, hur Gud kom till Abraham och så sa: titta på stjärnorna, kan du räkna dem? Titta på sandkornen, kan du räkna dem? Så många ska ditt folk bli, sa han till Abraham innan han hade ett enda barn. Och nu säger Salomo: ditt folk är så stort att jag inte kan räkna det. Du har hållit löftena du gav till min far David, och du har hållit löftena du gav till min anfader Abraham för sekler tillbaka. Gud är den som har lovat stort och levererat ännu större. För vad säger Jesus när han går runt i Galileen och undervisar och gör under? Han säger: här är något som är större än Salomo. Gud har inte gjort mindre saker för oss utan större. Han har visat mer av sig själv och sin karaktär än vad han hade visat till och med på den här tiden.
Här är något som är större än Salomo, får vi konstatera när vi ser Jesus. Paulus skriver att i Jesus har alla Guds löften fått sitt ja. Alltså Gud är den som lovar och den som levererar. Gud är den som ger till och med sig själv. Det är det som är större än Salomo fick, än vad Salomo var och vad Salomo fick uppleva. Att Gud gav sig själv till oss i Jesus. Så vem är det vi ber till? Jo, vi ber till en Gud som är trofast och full av nåd. Och jag tror så här att när vårt böneliv sinar, om det är trögt för oss att be, det är det ganska ofta, eller hur? Så kan det ofta bero på att vi glömmer vem vi ber till. Vi glömmer hur dan Gud är. Vi glömmer hur god Gud är. Om vi inte minns det, då känns bönen mest som en börda. Vad behöver vi göra då? Vi behöver göra precis vad Salomo gjorde. Vi behöver återberätta Guds godhet och trofasthet för oss själva. Vårt hjärta behöver få evangeliet predikat för sig, ofta. Jag behöver det varje dag. Och den bön som Jesus lärde lärjungarna att be hjälper oss med det. För den börjar så här: Fader vår som är i himmelen. Vilken rätt har jag att kalla den Gud som sitter i himmelen för min far? Ja, den rätten har jag fått tack vare Jesus, helt av nåd. Det är något större än Salomo, eller hur? Gud är så god, Gud är så generös, Gud är så trofast. Han är vår far. Så får vi börja varje bön till honom. Fader vår, Gud, du är min far. Tack. Du har varit så god, du har varit så trofast. Och ju mer mitt hjärta förstår av det, desto lättare blir det för mig att be. Men vad ska vi be om? Vad ska vi be om? Ja, Salomos bön här är ett positivt exempel. Vi vet det eftersom det står att Gud blev glad av den bönen. Så det är en ganska tydlig hint om att det här kan vi lära oss något av. Vad ska vi be om? Jag är bara en ung man, bad Salomo. Jag vet varken ut eller in. Din tjänare här bland ditt folk som du har utvalt. Ge din tjänare ett lyhört hjärta så att han kan vara domare för ditt folk och skilja mellan gott och ont. Man skulle kunna säga att Salomos bön handlar om tre saker. Den handlar om press, den handlar om prioriteringar och den handlar om perspektiv. Den bottnar i pressen som Salomo känner i den position han nu har hamnat i. Han är ung och han är liksom radikalt otillräcklig för sin uppgift. Jag vet varken ut eller in. Det betyder liksom, det är ett uttryck för att säga jag vet ingenting. Jag har inte koll på läget. Det är ovanlig och imponerande självinsikt för en ung man. Jag vet, för jag har själv varit en sån. Så han känner en press. Jag har fått en uppgift om position som jag inte är mogen och redo för. Men så uttrycker bönen också ett sunt och ödmjukt perspektiv. För om och om igen beskriver Salomo sig själv som tjänare. Och han kallar Israel inte för sitt folk, utan när han vänder sig till Gud i bön så kallar han Israel för ditt folk. Och när Gud svarar, när det står att bönen gladde Gud, och så kommer Guds svar: eftersom du har bett inte om ett långt liv för dig eller rikedom till dig eller att dina fienders liv ska bli korta och så vidare. Det är det som gläder Gud. Att Salomos bön var inte motiverad av själviskhet och begär, hans liksom individuella agenda, utan hans bön var motiverad av ödmjukhet inför Gud, självinsikt, men också motiverad av omsorg om andra människor. Salomo ber om hjälp att tjäna väl i den kallelse som Gud har gett honom och på den plats som Gud har tilldelat honom. Och tänk efter nu, om Salomo är kung fast han säger det är ditt folk, vad ska vi använda för begrepp för att kalla Guds folk som bor inom ett bestämt gränser och där det finns en kung? Ja, det naturliga sättet att beskriva det är ju Guds rike. Det som gläder Herren är att Salomos perspektiv i bönen är fokuserat på Guds rike. Vad är det Salomo behöver? Vad är det han prioriterar? Han kunde ju be om allt möjligt. Han fick det här liksom vidöppna, carte blanche. Be om vad du vill. Han kunde be om allt möjligt, men bönen visar oss vad Salomo prioriterar. Han ber om vishet, att förstå det som är rätt. Jag tycker det är fascinerande hur Salomo beskriver visheten. Han beskriver den som ett hjärta som hör, eller ett lyhört hjärta. Vad var kungens uppgift? Jo,
Kungen ska ju vara den första och den främste i sitt folk. Kungen representerar folket, han står för folket, ni vet. Om en kung går ut i krig, då är hans folk i krig. Han agerar som i folkets ställe, liksom. Så man kan säga att kungens främsta kallelse var att vara en idealisk israelit. Och det han ber om hjälp med, att det han ber Gud om, det är helt i linje med Guds främsta bud till var och en i sitt folk. Hör Israel, Herren vår Gud är en, och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Det är det främsta budet i lagen, säger Jesus. Det var det som Gud förmedlade till folket i Mosepredikan i 5:e Mosebok, och som sen judarnas folk reciterat som sin trosbekännelse och som sin främsta kallelse, att höra och att älska Gud av hela sitt hjärta. Och när Salomo blir kung och känner sig totalt otillräcklig, vad ber han om? Han ber om ett hjärta som hör. Han ber om hjälp att kunna tjäna väl i sin uppgift genom att kunna skilja på rätt och fel. Det är det som är prio ett, att höra Guds vilja och agera utifrån den. Och den kung som är större än Salomo, vår kung Jesus, han talar också på ett ställe om precis det som vi ser i Salomos bön, nämligen om press, perspektiv och prioritet. Han gör det i ett avsnitt strax efter evangelietexten vi läste idag, i Matteus evangeliet 6. Då säger han om press: bekymra er inte för morgondagen. Om prioritet säger han: sök först Guds rike. Och så drar han in Salomo i den bilden och säger: inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en enda av ängens liljor. Gud är god, säger Jesus. Han vet vad vi behöver, och Guds rike kommer att bestå. Och så säger han, uppmanar han oss: sök Guds rike först, inte för att pressen att vara kung i det riket ligger på någon av oss. Det jobbet har Jesus. Riket är i trygga och goda händer. Riket står inte och faller med dig eller mig eller Roseniuskyrkan eller ELM. Men låt Guds rikes prioritet forma ditt perspektiv och be till Gud om vishet att tjäna honom väl i den uppgift som han har gett dig på den plats där du är. Vad ska vi be om? Vi ska be först och främst om Guds rike och om vishet att tjäna väl i den plats som Gud har gett oss. Så, hur ser det ut i vårt böneliv? Vilka prioriteringar har vi? Jesus gav oss ju en exempelbön, som jag sa. Den börjar med Fader vår. Så den börjar med att påminna oss vem Gud är. Och den kommer faktiskt också till Guds rike. Tillkommer ditt rike före den kommer till vårt dagliga bröd. Den utmanar våra prioriteringar att tänka på ett större perspektiv och söka Guds rike först, före vi söker våra andra behov. För vi behöver också Guds rike, eller hur? Och precis som Salomo hade perspektivet att jag vill tjäna väl för andra människor, för ditt folk, så får vi också be: tillkommer ditt rike, i omsorg om andra människor. Vi ber att Guds rike ska gå framåt i världen, att fler människor ska höra om det, ska komma till tro och ta emot det. Men vi behöver inte ha pressen, för riket beror inte på oss. Allt vi behöver göra är att be Gud om hjälp att tjäna i det hörn av Guds värld som du och jag har fått råda över. I Jakobs brev lovar Jakob så här: om någon av er brister i vishet, hand upp, så ska han be till Gud som ger åt alla villigt och utan att kritisera, och han ska få. Bön om vishet är en bön som Gud älskar att svara på. Men Jakob lägger till ett litet förbehåll där. Om du är tveksam i din överlåtelse till Gud, alltså om du inte har bestämt dig för att när Gud ger dig vishet också leva i linje med den, då kan du inte räkna med att få ett svar på din bön. Om du ändå inte tänker ta vara på den visheten, då är det inte säkert att Gud ger dig den. Det är knepigt det här med hur Gud svarar på bön. Det är den tredje frågan vi skulle ställa till den här texten. Hur vill Gud svara? Ger Gud alltid det vi ber om? Får vi precis det vi vill ha? Blir det precis som vi skulle vilja om Gud gav oss precis det vi vill ha? Ja, om vi kollar på hur Gud besvarade Salomos bön, så står det då först att bönen gladde Herren.
Och så lovar Gud vishet, och den bönen går i uppfyllelse, för direkt i avsnittet efteråt så kommer den här berömda historien om hur två kvinnor kommer in med en bebis och de bråkar om vem som är den rättmätiga modern. Och Salomo, som i kapitel 2 använde svärdet för att skaffa sig själv makt, han använder nu svärdet, och han använder i kapitel 2 för att ta sina fienders liv, han använder nu svärdet för att rädda det här barnets liv, och ingen skadas av det. Han får den vishet som Gud lovade honom. Men så lovar Gud mer än vishet i vers 13. Och det är precis i linje med Jesu undervisning om bön. Sök först Guds rike, så ska du få allt det andra. Precis så gjorde Gud med Salomo. Han bad om vishet att kunna tjäna i Guds rike, och så fick han så mycket annat. So far so good, men sen kommer vers 14. En liten liksom varningsklocka ringer i slutet av Guds svar till Salomo. Om ni har Bibeln framför er, ser ni det i vers 14. Om du går på mina vägar och håller fast vid mina stadgar. Och ordet stadgar, det hörde vi precis i början av avsnittet också. Där står det, Salomo älskade Herren och följde sin far Davids stadgar utom. Salomo är en komplex person. Kanske den mest komplexa och dubbla personen i hela Gamla testamentet. Ingen kung i Israels historia hade större framgångar i sin livstid. Gud höll sina löften. Israel blomstrade. Andra folk blev välsignade, som Gud hade lovat Abraham, särskilt personifierat av drottningen från Saba som kom och beundrade templet i Jerusalem och Salomos vishet. Allt ser ut att gå i lås. Men precis den tvetydighet som vi anar i den här berättelsen. Salomo älskade Herren, höll hans stadgar utom. Och Guds svar till Salomo, om du håller mina stadgar. Precis den här tvetydigheten och den här komplexiteten i Salomos hjärta, den börjar sen levas ut i större och större cirklar med allt allvarligare konsekvenser. Han fick bygga templet, men vi ser att han la mer tid, fler år, på att bygga sitt eget palats. I kapitel 3, vers 3 som vi läste, står det att han älskade Herren. I kapitel 11, vers 1-2 står det att han hade många hustrur och han älskade dem. Ja, det är inget fel i sig, naturligtvis. Ja, många hustrur. Det är komplicerat. Som sagt. Har man en hustru är det rätt att älska henne. Men kärleken och den yttersta lojaliteten förflyttas i Salomos liv. Han börjar sin karriär med att offra till rätt Gud på fel plats. Okej, det verkar Gud kunna leva med. Men i kapitel 11 offrar Salomo till andra gudar. Han bygger helgedomar till andra gudar för att han älskar sina fruar mer än Herren. Hans lyhörda och hängivna hjärta blir avtrubbat och till slut trolöst. Och Guds sista ord till Salomo i kapitel 11 i första kungaboken är en sorglig återkoppling till den här berättelsen vi just har läst. Eftersom du inte har hållit mitt förbund och mina stadgar ska jag rycka riket ifrån dig. Så komplicerad historia. Vilken röra det blir. Och första och andra kungaboken är ingen särskilt rolig läsning. Hur vill Gud svara på våra böner? Är det så i alla fall att Gud är lika halvhjärtad och ombytlig som Salomo? Så att när Salomo vacklar, då rycker Gud tillbaka sitt löfte? Nej, Guds nåd var större och djupare än Salomo visste. Han inledde sin bön med att säga, du har hållit ditt löfte till min far David. Eftersom han vandrade i rättfärdighet och sanning. Gjorde han? Var det därför Gud var god? För att David var så perfekt? Nej, Guds löfte till David skulle bestå trots att både David och hans son Salomo vacklade. Och till och med fast kungaböckerna slutar i tragedi och exil, så är inte historien över och inte Guds trofasthet slut. Långt senare kommer en ny Davids son att visa sig. Och Guds rike kommer styras av en större kung, Jesus Kristus. Och han var inte bara vis, han var visheten inkarnerad. Guds eget ord som blev kött. Han var inte bara trogen till en början, utan hela vägen till slutet. Han var inte bara lyhörd och lydig i ett bekvämt palats, utan i sin död på ett kors för sina undersåtar. Han gick i främsta ledet för sitt folks skull. Han var inte halvhjärtad, utan så full av kärlek att han gick i döden för oss. Han var inte kung över ett lokalt eller tillfälligt rike. Han är kung för alltid i Guds rike för alla folk.
Så hur vill Gud svara på bönerna? Jo, han svarar på vår bön genom att ge oss Jesus och ge oss allt i honom. Men inte nödvändigtvis med vårt tidsperspektiv. Och tack och lov för det, faktiskt. Det blir kanske inte så enkelt som vi hade tänkt det. Om Gud inte ger oss det vi söker om i våra böner så kan det bero på, som Jakob skriver, att vi är tvådelade hjärtat. Vi ser det i Salomos liv. Och det kan faktiskt vara Guds godhet mot oss. För det blir inte alltid bara enkelt om man får allt vad ens hjärta vill ha. Salomo var ett levande bevis på det. Att få allt man längtat om efter i det här livet kan vara väldigt riskabelt om ens hjärta är delat. Men så får vi be till Jesus vars hjärta är helt. Och vars hjärta slår för oss. Honom får vi be till. Han är god och trofast och full av nåd mot oss. Han är vis nog att styra sitt rike. Och han vill ge oss av sin ande. Så att när han kallar oss till en uppgift så rustar han också för den. Och han gläds när vi utgjuter våra hjärtan inför honom och ber om hans hjälp. Så kom till Jesus med din press. Kom till honom för att få rätt perspektiv. Och gör honom till prio ett. För det här är de goda nyheterna om Jesus. Den fullkomliga Davids son, han höll Guds stadgar och bud. Men istället för att njuta av ett långt liv för egen del så gav han upp det för oss. För att han helhjärtat följde Guds väg så får vi ett långt liv, ett evigt liv. Låt oss komma till honom. Vi ber. Jesus, du är så trofast och så barmhärtig och du har hållit dina löften mot oss. Inte för att vi har vandrat i rättfärdighet och sanning. Utan för att du är så mycket bättre. Så Jesus, vi vill komma till dig i vår press och vi vill be om rätt perspektiv. Hjälp oss att lyfta blicken och se ditt rike istället för allt det vi vill styra och ha och råda över. Låt oss bara få vara tjänare i ditt rike, Jesus. Vi är inte tillräckliga ens för det. Kanske inte tillräckliga för den uppgift du har kallat oss till. I församlingen, i vår familj eller i vårt arbete. Gud, vi kan känna oss så brutalt otillräckliga. Vi vet varken ut eller in. Så ge oss ett lyhört hjärta. Lär oss att höra ditt ord. Lär oss att höra din röst. Ge oss din heliga ande i vårt inre som talar evangeliet in i våra hjärtan och in i våra liv och situationer och som också kan leda oss i situationer där vi känner oss helt ställda. Ge oss vishet, ge oss lyhördhet. Hjälp oss att söka ditt rike först och främst. Tack för att ditt perspektiv är så mycket större än vårt. Tack för att du inte svarar på våra böner så som vi tror är bäst utan som du vet är bäst. Hjälp oss att uthålligt vänta. Och förstå att när vi inte får det vi själva vill ha så ger du oss något bättre istället. Tack för evigt liv med din son Jesus i Guds rike. Och tack för att det livet börjar idag. Tack Jesus. Amen. Så får vi stå upp och tillsammans bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda. Uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse. Och ett evigt liv. Varsågoda och sitt. Nu får vi tid att tillsammans vara inför Gud i vår bön och vår tillbedjan. Och i reflektion över vad Gud har sagt oss genom sitt ord och sin ande. Vårt lovsångsteam leder oss i några sånger där vi får vara inför Gud.

0: Jag får ju väldigt mycket respons från främst de många kvinnor som jag möter då, som kan tacka mig för att jag vågar dela med sig. Dels för att de känner att de är inte själva, de är inte ensamma i sina upplevelser. Det finns andra som har varit med om och som på något sätt har ändå kunnat gå vidare.
1: Du ska idag få möta Jeanette som berättar hur det var för henne att ha en pappa som missbrukade alkohol. Välkommen till Hannas Café. Jag heter Stina Backlund.
2: Och jag heter Maggan Johansson.
1: Maggan, visste du att cirka 400 000 barn i Sverige växer upp i hem i missbruk?
2: Ja, jag tror att jag har läst någon siffra om det.
1: Missbruk är aldrig någon privat sak. Och den som drabbas hårdast är den egna familjen och inte minst de egna barnen. Innan vi lyssnar till Jeanettes berättelse ska vi höra henne sjunga Min tillflykt från sin egen CD För evigt.

0: Jag heter Jeanette. Jag är 40 år gammal. Och ja, mitt liv har väl inte alltid varit... Jag kan säga min uppväxt har inte alltid varit ljus. Utan jag är uppvuxen i ett hem där min pappa missbrukade alkohol. Och det fick naturligtvis konsekvenser för mig som människa. Både som barn men även som vuxen så har jag ju förstått hur det har påverkat mig ännu mer.
1: En drogberoende förälder har tappat fokus på det egna barnets behov. Den som missbrukar har utvecklat en kärleksrelation till drogen och barnet får inte den omtanke som det behöver för att känna sig tryggt och älskat.
0: Om jag tittar tillbaka i mitt liv och försöker komma ihåg min barndom så kan jag ju säga att det finns minnesluckor. Det finns situationer och händelser som jag inte kommer ihåg att jag har varit med om. Under tiden som barn så var det väldigt mycket ångest, rädsla, fruktan. Så kan jag ju säga att det finns minnesluckor. Det finns situationer och händelser som jag inte kommer ihåg att jag har varit med om. Under tiden som barn så var det väldigt

0: Men sen som vuxen så har jag ju förstått att det jag var med om som barn och mitt sätt att överleva vardagen, att överleva stunden, att överleva dygnet, det var ju att förtränga och att trycka ner känslorna och ångesten. Och det har jag ju fortsatt med under hela mitt liv. När det blir jobbigt, när det är någonting som jag känner att det här är för jobbigt att bära, då flyr jag. Det är en väldigt vanlig försvarsmekanism som jag har.
1: Skam, frustration, ilska och olidligt pinsamma situationer är den vardag som många familjer med missbruk lever i. Och i takt med att missbruket utvecklas så stänger man dörren till hemmet. Och vad som händer innanför dörrarna blir familjens mörka hemlighet.
0: När pappa kom hem och var full för oftast, eller när han såg till att han skulle få sprit i sig, så vågade jag vågade aldrig ta hem kompisar, eller min lillebror tog aldrig hem kompisar, för det var ju fruktansvärt skämmigt att ha en pappa som var full. Och dessutom så visste jag ju inte vad han skulle göra. Han var ju så oberäknelig och det var väldigt mycket aggression, aggressivitet. Så jag ville ju aldrig ta hem kompisar. Och sen samtidigt så när det pågick som värst med de här kvällarna när pappa kanske var hotfull mot min mamma eller mot oss som barn. Kanske inte så mycket fysiskt mot mig eller min lillebror, men desto mer då psykiskt, att han sa dumma saker och nedvärderande och hotade, och man fick verkligen känna sig som längst nere.
1: Jeanette lärde sig tidigt att känslor är ingenting man pratar om i familjen. Vid något tillfälle försökte hon få pappan att inse vad han gjorde, men snabbt lärde hon sig att det var förbjudet att visa sin besvikelse.
0: På ett sätt så ville jag ha hjälp. Jag ville att människor skulle hjälpa. Varför såg de inte? Varför ser de inte? Varför gör de ingenting? Men samtidigt så pratade vi aldrig om det. Dagen efter så var allting precis som vanligt. Vi kunde sitta och äta middag ihop, eller mamma lagade mat och radion stod på. Fåglarna kvittrade utanför, brukar jag säga. Och så var det precis som en vanlig dag, som ingenting, som gårdagen inte fanns. Och vi pratade aldrig om det. Och det var när jag gick till skolan så berättade jag aldrig detta, utan jag tror inte att man kunde, alltså mina lärare kunde nog inte ana någonstans eller någon gång, eller se på mig det jag hade varit med om kanske kvällen innan. För jag fortsatte som vanligt, och man håller ju den här fasaden utåt hela tiden att allt är bra. Samtidigt som det finns ett rop, hjälp. Varför kan ingen hjälpa?
1: I alla familjer utvecklas olika roller. I ett hem i missbruk utvecklas roller som gör att missbrukaren kan fortsätta med sitt beteende. Möjliggöraren ringer till exempel och sjukanmäler på falska grunder. Tapetblomman är tyst och ställer inga egna krav. Rebellen är stökig, clownen lättar upp stämningen, medan hjälten tar ansvar för allt och alla.
0: Jag var den duktiga stora systern som plockade undan och städade och hällde ut spritflaskorna i vasken och försökte ta hand om min lillebror och såg att han hade det bra. Och jag var nog den duktiga familjemedlemmen. Hade jättebra betyg i skolan och var socialt sett hade lätt att få kontakt med människor och så. Det var min roll. Men på något sätt, skrapar man lite på ytan så var det väldigt bräckligt. Jag hade jättelätt för att gråta. Och jag kunde bli fruktansvärt arg. Mycket, mycket ilska inom mig. Men, och sen så hade jag väldigt stora krav på mig själv också. För jag skulle klara av allting. Och det tycker jag att jag fortfarande har som vuxen. Att jag har otroligt stora krav och ska klara av allting.
1: Jeanette levde upp till pappans och omgivningens förväntningar. Hon var den skötsamma hjältinnan i familjen och ingenting

0: märktes utåt. Lillebror reagerade på ett annat sätt.
1: Han blev alltid jämförd med mig. Och han hade aldrig den kontakten med min pappa. För att pappa tyckte att han kunde ju komma till garaget och snickra med honom och ut och fiska och som alla andra killar och söner gjorde i deras ålder då. Men så han fick det tillbaka, slängt, att han var inte värd så mycket. Till och med våran hund, Ludde, var värd mer än vad han var.
0: Nu som vuxen önskar Jeanette att någon hade sett vad som hände innanför dörrarna. Den önskan hade hon även som barn, men då var hon hela tiden tvungen att trycka ner det hon själv kände på grund av det känslomässiga kaos som rådde i familjen.
1: Vi bodde i ett vanligt villområde, husen stod ganska tätt. De flesta grannarna kände varandra och det är därför som jag tyckte att det var så konstigt. För att man kunde ju inte undgå att höra och se vad som pågick på helgerna. När pappa var hemma och det var fyllefest. Och därför tänkte jag många gånger att varför är det ingen som... För det hade för mig som barn då... Så hade det gjort så mycket om bara en vuxen hade kommit in och knackat på dörren och sagt vad händer här? För då hade det satt stopp för den kvällen. Då hade vi kunnat fått lugn och ro den kvällen, kanske sova. För många gånger så orkade man ju inte med och vi flydde. Kanske ut med mamma med bilen och så. Var man ute och körde bil i flera timmar och väntade tills pappa skulle ha somnat och så innan man kunde återvända hem igen. Men andra gånger så orkar jag inte ens det, utan då brukar jag bädda under sängen. Under min säng så la jag överkastet över så här och sen så la jag kudde och täcke under sängen och så låg jag och sov under sängen och så såg det ut som att sängen var bäddad och jag var inte där. Så när pappa kom på mitt rum och ropade efter mig och så såg han att jag inte var där. Och så kunde jag på något sätt stänga ute hans fyllesnack och sova. Det var ju min räddning att stänga ute.
0: När Jeanette slutat gymnasiet flyttade hon långt hemifrån.
1: Det var väldigt, väldigt skönt. Jag vet att det var en känsla av befrielse. Av frihet. Att jag kunde stänga dörren på kvällen och så kunde jag sova i lugn och ro och jag kände att jag var trygg. Och samtidigt så kom det där dåliga samvetet också att nu hade jag lämnat min mamma och min lillebror kvar.
0: Jeanette kommer ihåg hur det var när hon och hennes bror skulle vara med i en behandlingssituation där pappan skulle konfronteras. Trots att det hade varit så många svåra situationer under uppväxten var det svårt för henne att plocka fram det ur minnet.
1: Min pappa fick erbjudandet, egentligen kravet från sin arbetsgivare att få behandling för sina problem, för sina spritproblem då, eller förlora jobbet i stort sett då. Och då fick han erbjudandet att gå det här 12-stegsprogrammet då. Och i 12-stegsprogrammet så finns det ju, är det ju en fas där alkoholisten ska få möta en anhörig i en konfrontation. Där alkoholisten ska få sitta och lyssna och bara lyssna på vad den anhöriga har att dela och en händelse som han eller hon har varit med om då. Och då, det här var vid ett tillfälle då när mina föräldrar var skilda. Så det var jag och min lillebror som åkte och skulle ha den här konfrontationen då med pappa. Och min man var med och jag vet vi satt kvällen innan jag och min lillebror och då säger han att ja, men vad tänker du säga då? Ja, jag vet inte. Och jag kom alltså inte ihåg händelser som jag hade varit med om. Och han hade hur många berättelser och händelser, ska jag säga, som helst som han kom ihåg. Och jag kom inte ihåg. Och jag blev jätterädd. För jag blev verkligen, hjälp, har jag förträngt så mycket så jag inte, vad är sant i mitt liv på något sätt. Så det var en klocka som verkligen fick mig att tänka till att, ja, det här med den försvarsmekanismen vi har med att förtränga vad det kan ställa till det också.
0: Det har gått många år, men spåren från barndomen sitter fortfarande kvar. Ibland slår försvarsmekanismerna till med full kraft. Men idag är hon medveten om att hon inte kan fly när det är jobbigt.
1: Det är klart att man har ju hört det där att man säger att det här fick jag vara med om som barn och så det här ska mina barn verkligen inte behöva vara med om. Tänker ju jag också. Och det är egentligen inte förrän de sista åren nu när barnen börjar bli så pass stora som jag känner att eller som både jag och min man känner att vi har kunnat dela detta med dem. Och alltså, jag kan ju känna så här att jag kämpar ju fortfarande med det där att vilja fly från saker när det är jobbigt, även med mina barn. Att om de delar med någonting jobbigt så bara blir det kaos i mig. Åh, hur ska jag hantera det här? Och där känner ju jag att min man är ju mitt stöd. Och han vet ju precis vad jag har gått igenom. Och där kan ju han vara ett stöd eller en hjälp. Nej, men det här måste vi ta tag i. Och det här måste vi göra. Och så här måste vi göra. Så det är en väldigt styrka. För att inte trycka ner. Att inte fly. Utan att istället vara öppen och våga prata. Men det kan jag ärligt säga att det kämpar jag ju med. Det är inte så enkelt.
0: Jeanette vill ge dig som har vuxit upp i ett missbrukarhem ett råd.
1: Våga söka hjälp och få den hjälp du kan få i form av terapi eller samtal är jätteviktigt. Och våga be Gud att han ska hela dig. Du kan be människor be för dig också. Men jag tror också att man i sin ensamhet kan be till Gud om helande. För ibland vet man inte alltid själv vad man bär på. Alltså, men att Gud vet. Och Gud vet allt om dig. Och Gud vill ditt bästa. Och Gud vill att du ska må bra. Du ska bli en hel människa.
0: Det krävs mod att våga berätta hur det har varit. Men att berätta hjälper andra som kämpar med liknande erfarenheter.
1: Jag får ju väldigt mycket respons från främst de många kvinnor som jag möter då. Som kan tacka mig för att jag vågar dela med sig. Dels för att de känner att de inte är själva, de är inte ensamma i sina upplevelser. Det finns andra som har varit med om. Och som på något sätt har ändå kunnat gå vidare. Jag fick mejl bland annat från en kvinna som tackade för det jag hade delat. Och som berättar att min berättelse gjorde att hon nu vågat ta tag i sin relation med sin pappa. Hon hade en liknande berättelse, en liknande story som jag. Och det känns ju väldigt meningsfullt att göra detta. För många gånger har jag ju undrat vad är för mening med att jag ska lämna ut mig själv och min familj så här. Men jag förstår ju att det finns en mening med det, att det kan hjälpa människor. Den responsen har jag fått från flera stycken.
2: Du finns kanske med oss idag som delar Jeanettes erfarenheter.
0: Jeanette pratade om att det är viktigt att ha någon som man kan anförtro sig åt. Att våga berätta för någon kan hjälpa både dig och dina föräldrar.
2: Strax fortsätter Jeanette sin berättelse, men först sjunger hon Till dig.

0: Du som känner igen dig i Jeanettes berättelse, har du delat dina erfarenheter med någon eller kämpar du ensam i minnen av det som varit? Känslomässiga behov som inte blev tillgodosedda, otrygghet och rädsla, ett alldeles för tungt ansvar, att du fick fungera som förälder till din mamma eller pappa. Allt det här sätter djupa spår och ger sår i ditt inre som du inte ska behöva kämpa med ensam. Det finns hjälp att få. Det finns människor som är beredda att lyssna till din berättelse. Som låter dig säga allt du vill dela utan att avbryta. Du behöver inte le när det känns som om du bara vill gråta. Det är inte farligt att låta tårarna rinna. Gråten kan vara befriande och till hjälp för ditt inre helande. Den som kan hela, upprätta och förvandla på djupet är Gud. Det kan många, många människor berätta om. Han kan också hjälpa oss med det som kanske verkar fullständigt omöjligt. Att förlåta den som gjort oss så illa. Förlåtelsen är många gånger en lång process. Vi ska nu låta Jeanette berätta hur det var för henne att förlåta sin pappa och om det helande som fortfarande pågår inom henne.
1: Jag kan säga så att under min uppväxttid så hade jag någon slags hatkärlek. Jag både älskade min pappa och hatade allt det han stod för och det han gjorde. Men under åren när jag hade flyttat hemifrån så fick jag vara med om helande, kan jag säga. För det var människor som bad för mig. Och när jag bara kunde gråta, jag bara grät och jag grät och jag grät. Och ibland visste jag inte varför jag grät. Ibland kunde någon komma och säga, jag känner att jag ska be för dig och din pappa. Att säga det dig något. Och då visste jag ju vad det var. Alltså jag blev kristen när jag var 17 år gammal. Och man kan säga att mitt helande började då. Min relation till min pappa började upprättas då. Jag tror inte att jag hade förmågan. Tanken fanns inte ens i mig att jag skulle förlåta honom. Det fanns liksom inte någonting sånt, utan han hade gjort det han hade gjort och jag visste vem han var. Under den här tiden som jag gick en bibelskola bland annat, så var det en människa som kom fram och frågade om jag kunde förlåta min pappa. Och då var tanken också, ja, det hade jag inte tänkt på, men skulle du kunna tänka dig att tala ut och säga att du förlåter honom? Och det kunde jag. Och jag blev också samtidigt förvånad över att jag kunde det. För jag kände verkligen ingen bitterhet eller någon agg eller någonting sånt. Utan jag kunde verkligen förlåta honom. Och jag är helt säker på att de här åren av förbön och helande för min själ spelade roll. Gud, han hade gett mig kärlek till att förlåta. För i mig själv hade jag ingen kraft eller vilja ens att göra det. Det är inte så enkelt att förlåta. Man kan inte bara göra det. Jag tror inte det. Och för mig så tog det en viss tid att göra detta. Och Gud, han har helat mig. Han håller på med sitt helande fortfarande, ser ju jag. Jag anser mig inte hel. Jag vet att jag fortfarande har... Jag brukar säga att jag är lite skadad. Så ser jag mig.
0: Ja, helande tar många gånger lång tid. Men Jeanette har fått uppleva hur Gud i sin kärlek bit för bit gör något i hennes inre. Hennes pappa är idag nykter alkoholist och också han har mött Gud.
1: Man kan säga att vår relation har ju upprättats mer och mer. Vi kan väl alltid prata med, och vi har alltid kunnat prata med varandra. Och jag kan ju säga till honom att nu är det så här att jag brukar vara ute och berätta. Och jag berättar för människor om det jag har varit med om som barn och han kan säga, ja, jag kan ju inte hindra dig från att göra detta och det får ju du göra. Så vår relation är upprättad. Vi kan ha naturligt umgänge, så att säga.
0: Innan jag ber en bön till slut vill jag läsa ett bibelord för dig. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Ty jag ska låta er finna mig, säger Herren. Gode Gud, du ser alla som bär på svåra upplevelser och har djupa inre sår. Jag ber att du i din kärlek ska beröra och hela det som är skadat, bit för bit. Jag ber också för dem som tvekar att söka upp någon att dela sina erfarenheter med. Ge dem mod. Amen.

0: Det var Jeanette som sjöng Jag vill sjunga om dig för evigt tillsammans med Frank Årdal. Hannas Café har handlat om att växa upp i en familj med missbruk. Om du vill så får du gärna skriva en rad till oss. Adressen kommer snart.
1: Vi hörs igen. Ta väl hand om dig.
2: Hannas Café är producerat av Stina Backlund och Maggan Johansson för Norea Radio Sverige. Med adress Östergatan 20, 262 31 i Ängelholm. Mailadress ph@norearadio.se och webbadress www.hannascafé.se.